0: won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxone mo xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ci kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tay yaatal suma ne nak ci lailatu qadar duma ne fala yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bindu ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawre non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol luma meuna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay xudma sawre non di xamal ne seigne ilimane dembul ci guddi bi ñu seigne abdullah had joxe ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek wa xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoon amna sax ñu japp ne yonenté lañ ko muy maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yok ay xewal ku melne soxna aisha ku melne soxna khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax bi yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom mu yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokki soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bole won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cer bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënona meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg leg ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg leg daana don sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbollem ter yépp bimu ñewé mbollem aada jo xamné dafa neewaron doole jigen mu dindi ko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bari bari inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juromi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna andana ñu mo randal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal ni ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni na siw legi defena parité mom nga wax legi ne nonu tuddu ci lolu don li nga xamne mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko liñ ci djiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cër bu mu am lol doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Serigne Modou Mustapha xam nga Serigne Murtala waye soxna may mo na tu miit man gañu mo ma wax soxna may mo soxra soxna may mo na tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotukaay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may mo na mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bok fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ci doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bimu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone ne bimu ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëgu lulul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yu def tawassul ci ñom ñu ko tambalé won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna Maymunatu Sukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cer bi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni degguna hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna Maymunatu Sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yuna non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jëfësootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wurt deg ci donte da ngay xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna Maymunatu alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëm mom dilay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do déglu ndawé yu ñak solo yi nga xamné bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo loolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñuy gañanté wala ñu def lanen loolu misal la mu rafet rafet lo xamni war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamné misas bobu nga xamné mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mum lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne pas sefuna lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh aw balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na né aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit kum mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmad bamba day ne sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may munatu sukhra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalat ku ne xam na ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxon mu demun lajoon digël ki nga xamne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollalon la defon nekko na kat dama bëgg liggéeyal serigne bi ci guddigi do doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal loolu rek waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xam na ni kon jigen num ma mel cër bu mu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mahamoudou fadil serigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullilah tay loolu lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolu ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mëna gis ku mëna sétlu da nga xam ne depuis guddi goge yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut sell ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddig layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran muy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal serigne touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon te xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wëru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuddu ay junni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatadaafu bi hasabi zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lol ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal ñima ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lolou ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xam rafet na lolou Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na né sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen volé loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digeenté ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokki talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoo ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamné ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamné suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna limu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day man le mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fofu xelum goor pastefam ak yitéem mo gëna kawé fofu yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lool feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daaré kamil li lawon daaré kamil jomona def xariti seigne daara yi nga xamné ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi lawon xariti yi mbolé nit diiné yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñoom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yitt nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna mëna ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne mëna ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool dawa ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mu bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxut waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna limu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok biir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi ñu ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mu meuna liggéey lu mu bari liggéend ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolam ay tolam mbolam lim daan am lepp boko sét loolu ma la wax légui rek ci njabotu Serigne Touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci limu doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujj bi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal muy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la bu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaarna lool Serigne Abdou mi mo fa ñew ak suba tél wax ko Serigne Mourtala yaakaarna ak lool bim naajé bim xeyé di muy ci Serigne bi ndaysaan xawa soppi ko lool jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñ ñu ñim nekkalon ne len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné ne day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon bi bañu accès wax ji triste na lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërab dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bo le ma ak sa baye bu tedd rek néna kërab bu më mujjé ki loolu mo wax né sa kërab waxam jëpp na loon biñ ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcëk bu metti la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn bëcëk bi non la biñu ak seen ñaaram mu escale fa tok fu yagg boba yakarna loolu ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xamne sa dundatul legi defena ala jaxata la fekkuñu fa mané ko waw yeef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndaysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna né mom rek mo ci dess bo buñu agé ñu kiko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuut waye japp na ni xeyna comme soxna may yéene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamni guddik aljuma ngi dugg motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñëwé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk na ko bu mu démé lim ñëk wax dafa dugg ci amna kaskar bu ne ci ginnaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yu yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man na ko fa fété té loolu man dama ko séré fekké ko néna la lool yalla tawfiq la mu guddigo ko andal na ci waye mbolém lu ci wax digënté mo seigne Mourtala man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé Seigne Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seigne Touba man nga ko waxé ci mbolam jabotuk Seigne Touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doom Seigne Touba waye nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakarlo ak mom waye photom bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nagn ko ci roy nagn gor gor lu bax dana jaxaso bu bax ak nit ñi ubbi ko won lolou waye nagit nak da samna na lolou mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakare lolou kon ñun so jigen ñi dekk nagn ko roy ci lolou bu baxa bax roy ko yit ci fessef bi mu amone mana jamu yalla lolou wax nagn ni sekk al aljuma dana dem ci siara ji fe ci barbu Seigne Touba wax nañ ne yit dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni miri biram la lolou nañ ko ci roy bu baakha baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako meuna noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër bu jibaram lool nak kon nañu roy ci mom bu baakha baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk royukaay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamne nan ñi défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iliman way tay wajilu mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu din jere jof
1: Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañoo xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tol ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale nañe mel rek ni nona la ñi mel lolou kon moy woré né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggel ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekko na ci soxna maymunatu ndax deg na serigne muntaha mom cheikh modou basir mu wax ne jom ba jom jeex du dara ludul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara ludul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna maymunatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona nako xamne feñ na fi waxtaan wi seigne imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njal benu waxtaanam ni nga xamne rew yi dowlopé la tax ñu dowlopé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ti seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng si tam seigne mourtala busso fi nga xamne fi la daniel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñom itam ñu am pass passu nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk seigne mufla daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gënaaw buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي ول سي سونو تيابالي يالا دا دغالون نيو ديم باي واج غير نييو فار تا غانيت jamono gi ni mo xatte dama faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di niyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Busso mu mel ni ki mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu tattaloo rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttle jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ji yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay dal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi Serigne Moutada daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaan nañ ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay sétu sun kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu jël day fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi melne rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fatassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuto yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon ñu wax ne rawat na jamono ji moy jamono ji jamono ko day wax.

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobalé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga yalla ma bidda ci yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokk ak ciune duñu wan ki ñuur dal da xel ci nen soxna jaara lañu ul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: rek ban may jamam jam sa la jam batil bamba kami kadam jog ngeego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo niital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: jigeen nak boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigeen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa jugge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: am nga lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante man na ni man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak
8: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
9: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko marale ndob njambur
5: ñom ñoo fi jangé ci daara ji ba joggé fi ba déllu waton ci seeni njabot yalla def am ño xamné ña nga def ci seeni njabot di jang ñe di jangalé ñe kontiné seenum jang
6: mam jaara gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jige woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isbu xad sama ala tollo
4: may dem ci daara ji 2005 commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so férul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak seen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen man jaay ci biti yeb liñ ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool fenn na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamul touram fi ginnaw bi xamé na maam jaar la te du jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذنا الله وتنمو التعامل
13: xale bi bakkar ba na ci juróom benn fukki hisib ñeenti serigne daara ñoo ko seq kenn ko nag tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom lolu kon sax ne kon khalib mako la alquran kayim
4: bu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wanane yow mokal nga
14: ñoy saytu seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko defal shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
8: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cour français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
11: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ko nangam su ko defee ñu dénk ko ñoo ñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran di ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran du ñëpp rek la ko suñu borom jagleel am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcci waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi ñu la appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classe moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba te mu amoon lu am njariñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
4: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc te ayib la.
4: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngalee ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jugee fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
4: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
15: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñoo yoroy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
16: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
17: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bal mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab borxaan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yor ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg maam

0: man lañ koy séddale ñetti jër pour daara ji jël wàllam, ñoom ñi nekk Touba jël seen wàll, ñi nekk Dakar tamit noonu. Wax dëgg, ñi ngi bàyyi xel daara ji bu baax daal, ñi ngi koy bàyyi xel bu baax, ndax xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax. Te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
1: Lay téema jóg way fi ngeen jëlin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moo dib day ba mi gis di beeñaat beeram wa defoo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tey duñu beew.
2: Ngir gën a yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassiou ki turandoy soxna Diara yi, soxna Mame Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Halim Rasoul ci alquranul
1: karim. Soxna Diara lañu wóorum mas la julli te jàppul mas la julli te wirdul waaye kay sangam tuubal daal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ci yekk jigéenam saman sa njaay mbokkam saalan sa maaram lalaalal sa njaabaan sa njaabaan yekki ban may jaamam.
3: Naat ma jógee si daara ji nag maa ngi jàngale fii ci Khayra 2 ci daara soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café mu duppee ko soxna Assou Gawane.
4: Depuis bañ fi jógee ba tey yàlla dogal na fii lañ nekk di jàngale alquran. Fii am naa fi ñetti at jàngal naa fi ñaari xale yoo xam ne mokkal nañ, am na tamit ñu wàcc waaye ñaari xale rek ñoo fi jot a mokkal.
5: Bi ma fa jugee ci laa ñëw fii Touba, ñëw fii daara soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café, doon fi def ay information pour jàngale. Léegi bi ma ko defee tamit fi la ma yóbbu Louga ma fay jàngale, def naa fa ñetti at di fa jàngale alquran.
6: Bi ma ñëwee xale yi ma yor am nañu sori fekk naa fi tamit ñuy ij, waaye biñ ñëwee bi ma ñëwee dama fee fekk Mame Diarra si la ci lañ ma jox benn élève am boo xamante si nii dafa wàcc waaye kooku maa ko mokkala.
3: Depuis maa ngi fa génnee 2014 ma ñëwee rek dama cee dal maa ñëw rek commencé si njàngale mi.
4: Comme programme biñ daan jàngale pour xaal rek programme boobu lañ jël pour di ko jàngale. Programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal, su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français. Français moom 2 jours rek lay doon, talaata ak àllarba.
6: Am naa fi mat 7 yu ñu wàcc, cinq yi mokkal nañ, ñaañi moom moo ko la wuñ, ñoo ngi beq nag mais bindewuñ.
3: Waaye képp koo xam ni lañ def ca poroxaan neex na la wala bu soo sañoon sa njaboot mel noona, maa ngi lay ñaan mën nga koo def sa biir kër. Su amee daara boo xam jege na ko moo xam tudd Mame Diarra moo xam tudd neneen, ndax jigéen yépp dañoo war a baax. Ndax benn jigéen su baaxee mel na defal nga société, benn jigéen su baaxee mel na defal nga àdduna, parce que jigéen gàncax la day law waaw. Sa doom boobu na nga ko dugal daara ba mu gën jege wala nga yóbbu internat tarbiyé ko, ndax ku tarbiyéwul doo mën a tarbiyé kenn. Te njàngum alquran dafa nekk lu am solo. Su xasee ba njëkk ci dënnu xale bi rek, xale bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
6: Nekke ni lépp loo gis ci àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën, surtout njàngum alquran, ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax. Ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax mën naa ne ci njàng moom ñu jàng mooy ñu ko xamal. Ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee, yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam. May sooñ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom moo xam muy jigéen muy góor nga jàngal ko, ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom. Te mooy tax nga xam sa diine, mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb. Di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amu ben sens
5: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax na ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
7: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamne day défaré ndax loolu rek mom la sëñ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len saxna jaar ka ta nga nekk waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamale sama kaat di gëna sant bu baaxa baax
8: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigéen ñi tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis ne war naa maa taxawal jeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu booyam jàngalekat yi fi nekk di ay soxna jaara ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag gi ca paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñibbisee soxna Mame Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant baax baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxaw leen te sàmm leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di ci liggéeyal sëriñ bi ba lenn nuy ndog du am ci yéen deen nuyu leen sant baax ci turu soxna Mame Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
9: xeréw nu leen nu sant soxna Diarra ngir moom.
10: barke Mame Diarra bii fi nekk.
11: barke Mame Diarra bii fi nekk.
10: mu wàcce ko ci àdduna.
11: mu wàcce ko ci àdduna.
10: te àllaa xeré lay rawee.
11: te àllaa xeré lay rawee.
10: mu may ci loo xam ne.
11: mu may nu ci loo xam ne.
10: kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
11: kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
12: bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji. ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyi woon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wan a wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna. loo xam ne kimtaan bu rëy la.
6: di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
12: naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
6: benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société. te Serigne Moustapha ay jigéen jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
13: danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca daara ja kenn benn Mame Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
12: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak nepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
5: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob Qur'an ba ma xam yi ma xam di sante Seigne Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibi daara ja yobbuñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
3: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
0: liñuy wax jamono bu nekk rek bepp mam jaara bo xamne jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
3: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nekk mu dakal ko fi mu jige te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
10: barke mom yar bi fi nekk
11: barke mam yar bi fi nekk
10: mu wacce ko ci aduna
11: mu wacce ko ci aduna
10: ta alakhir lay rawe
11: ta alakhir lay rawe
10: mu may ci lo xamne
11: mu maynu ci lo xamne
10: kenn ku ne dang koy balé
11: kenn ku nekk dang koy yobale
10: kenn ku ne jeriñoko
11: kenn ku nekk jeriñoko
10: ni mu tassaro ci rew mi
11: ni mu tassaro ci rew mi
10: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
11: yalla xewul gi gëna tassaro
10: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanu ko
11: wala nu ragal ko
10: yalla dakal nuko
11: yalla dakal nuko
10: ci barke mu tedd
11: ci barke mam jaar ni
14: waradallahu alladina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما. بك جلدي في دجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginaabu lu sante sul borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam sante al sheikhul khadim ñoo ngi leen di nuyu nuyu islam di leen ziyara ziyara bu ñu tibbe ci suñu xol te di leen jant jantu diine di jital ci nuyu bi ak ziyara bi sahibul fadila serigne touba cheikh sayyidul mukhtar khadim rasul di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu may ko fan bu gudd wa ak wér gi yaram ba lepp lu yene liggéey l'islam sun borom katinal ko agalé ko ci sagom té lepp nu and ko mom fekké ko tan di ñaanal borom ëtt bi sëri cheikh ahmadou mbacké shuaib sun borom tabaaraku ta'ala dëgeural ko té bayyi ko fi mom mbolé njabot sëri shuaib mbacké gep di nuyu kurel gi nga xamni moy taxawu liggéey bi nga xamni moy tambali ci benn fanu safar ba ci fukki fan yi ak juroom di nuyu kilifay jotaay bi serigne abo mbacke mom serigne mohammedul habib mi ngi ci ak mbolim kilifay yi tew ci jotaay waye di nuyu bu baax serigne abo mbacke mi nga xamni mo tok ni ci sunu wet bu fasiyene sekk ak mom jotaay tay bi inshallah taala tay ji di altiné ñaar fukki fan ak ñett ci wéru octobre 2017 deppok ñaari fan ci wéru safar ñu wara waxtane serigne bi ak lenn ci ak dundam ndax cheikhul khadim khadim rasul ku ne xam na ni bi mu feye 1853 ba 1927 dundam gu barkel gogu dafa seddel ko ci ay étape ci ay xaj yu wuté mu melni amna fi ay xaj yu fi jotta jaar ci at yi wessu lako tambalé ci mbacke kadior ba daru salam ba ci touba ji ba mbacke bari jolof ba ni mu deme ci geej gi ak liggeem geej gi ak li ci ak yeb ba ni mu del si waté ci rew mi ba dem fi ganar ba bi mbay ko ganar dem cien jolof ba dim joge cien jolof nak dem jurbel di buqatul mubarak mu melni kon étape bobu buñ déssét sax danaka moy étape bi mujj ci ak dundam muy étape bu am solo mom lañ fassiyéné waxtane tay ta moy étape bi nga xamni la ko fi touba bi yobbo ngir def ko résidence surveillée de 1912 ba 1927 bi fi bayiko delu ci sunu borom tabarak wa taala mu melni kon étape bu yaato yaato la ndax buñu xolé mo gëna yaatu ci ak dundam ci zahir kon ñu war ko bayyi xel bu baaxa baax ba taxna inshallah taala serigne bi fess na ci yene ñew bu yaato yaatu ndax ku ne xamni serigne bi jaaroon na sax jurbel ci jaar gu gatt go xamni bobu tuba bi dañ ko yobbu gannaar en 1903 bobu dafa jaar jallu serigne moussa kam ngi wax ni bam fa jaaré soufas ndiarém joyna ci batin saabon wax ak serigne bi xamane ko téméré atangi ni yo xamni dañ fi moy yalla rek suñu sañon nga dess fi serigne bi bégal ko ne ko nga dal dalal sa xel te xamni aama la sa sin dana fi delu ci wat te suma fi delu ci waté ba am fi juroom ñeenti at dina mom leer ci aduna dana ko def ci sa pak bi xamni fepp ak leer amadi ci kaw suuf fi fi ndiaré fi lay bayiko ci la waxe wax joju na lahu qitabi amatal sasin lada buqati allati tunirul balada kon lolou jaar way bu gatt la waye jaar way bi nga xamni nak mom la fa ñew en 1912 ba 1927 te tuba bi don sakku mu dem fa tam waxone ramo masiri ila jurben lada lasasi law ayno sirra ma fi sayri ma ramo فالشعير موت على من نازع وأذن وأنه لي إبقاء وإكرام mu melni kon ñom buñu xamone la ko fa yalla defal buñu sakku sax mu dem ndax fa la ko sun borom di defale ak dess faawu ak tedd nga ju sar faawu waye tam def ci tuba bi ak xëccio ak ak delu gannaaw ak ak de ñu fatile ku ne xamne ni boba legi 1912 lay téméré adi tégal waye bis bu set mbirum sëriñ bi di gëna feñ di gëna yok kon étape bobu le Serigne Abo Mbacke fassiyene waxtane ak mbolo bi Serigne Abo Mbacke nak ñu présenter ko dom la ci Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou Mbacke dom la ci Serigne Mor Soxna Mbacke Serigne Mor Soxna Mbacke dom la ci Serigne Mam Mor Mbacke mom Soxna Diar ñu gën ko xam ci Serigne Mam Mor Diar Mbacke magi mag kon mom seut la ci Serigne Mam Mor Diar waye tam serigne abou mbacke dom la ci soxna fatidia mbacke soxna fatidia dom la ci cheikh mohammed el bashir mom cheikhul khadim khadimur rasul kon dañuy wax ni kon seut la ci digeunte cheikhul khadim khadimur rasul ci walu wajeeru jigen waye seut la ci mamour diar mbacke ci walu wajeeru goor te ku ne xamne ni serigne mamour diar ak cheikhul khadim ño bokku lepp kon nak nit la ko xamni yalla mayna ko tahar mawlid wa sharaf an nasab mu jaar fi wara jaar mu jangal ko ab yengom lepp di jang ak jangale ak tasari jangale cheikhul khadim waxtan wi nak ci plan bi la ko teurele ci ñetti tom bu ñeek bi serigne abou bashir danañu andil motif manam sababu ñaarem li waral serigne bi ñew ñaarem wala li waral tuba bi andi ko ñaarem liñ ci jublu won motif bi tax cheikhul khadim ñu jël ko ci en jollof andi ko ndiarem pour résidence surveillée kon motif bobu sabab bobu serigne abou mbacke dana ci ñew leral bu baaxa baax bu ci joggé dana ñew ci cheikhul khadim nan la doon dundé ci ndiarem nak mom cheikhul khadim cheikh ahmed bam radiyallahu ta'ala anhu nan la nekké won ndiarem 1912 ak 1927 limu tégé won ci ay jaamu yalla lim daan défére magni lim talif ci ay khassida ak nim daan safu dek nit l'islam ak nim taxawo diine lepp lu aju ci ak dundam ci ñaarem serigne bi dana ci ñew lolo moy ñaarel tomb ñettel tomb bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ñaarem di xew xew yu am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni jumaa ñaarem gi lu melni gamu gi yu melni yefa serigne bi daan amal ci ay xew xew diine wala muy ay jour yo xamni ay fait séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bindu ko bayiko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexale waxtanam ci jexeti ndiarem wala ci jexeti serigne bi ci dundu ndiarem gi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu tewlo inshallah jexet yoyu dana feñ ci tomb bu ne waye buñu ñewé ba ca mujj gëna mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jexet lañ mëna jëlé ci nekk gi serigne touba nekkon ndiarem ak lan lañ ci mëna jariño ñun talibé kon lolu moy plan wu waxtaan inshallah taala no ngi delu di sakku ñun ñep ñu tewlu bu baaxa baax di ñaanal serigne abou mbacke mom serigne bassirou mor yalla defal ko tawfiq yalla defal ko fasatu lisan ba lim am yene jox nako mu jaar ci awlam ñu aksi ci ñun ak suñu xol ñu jëf ko ta jariño ko ci barke cheikhul khadim kon na ñep ma ci tewlu kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu bi bismillah
1: sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khairi khadimi laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juliti bokki talibe no ngi len di nuyu de len ziar di len ndokel ci wéru tedd bi lu nekk di safarul khair di ndokel bu baax ak akagn sunu bokk yi nga xam na ñoy taxawal jotaay yu am solo yi ci wér wi di jamiatu makkah di wa daaira quratul ayn ak bokk yi ko andal yépp di ko tek ci doxal serigne abo mu serigne muhammadul habib dama len di ndokel bu baaxa baax di len sant ci jëf ju am solo ji dañ sunu borom nangul len ko ta defal len ci af ma da tawfit kon waxtan wi ni ko serigne bakay fall waxe mo koy sant bu bax ci uppi bu am solo bi tambe mi ngi jëm ci dunduk serigne touba ci jaare serigne bi touba bi dañ ko don dañ ko ton ton gu met ton go xamne dafa melne ap tombe bu ñuur kukk le ci ngoru france ci bokku manana gombu du wër le ci ñom ci sen tarikh lolu mo waral ñuko don yobbu ba juroom ñaar fukki atak nangam yi serigne bi am ci kaw suuf fan wéré atak ñatt yépp mu nek ko ci seeni loxo lolu defé na ak toñ mu nako fété kaw dundu ñaarim nak am solo lol ci dundu serigne bi awolan nañu xamné ndiarém ci walu géographie wala géographie dafa nek ci digg réew mi ci digg réew mi la ndiarém nek bo joggé ci walu janub gi sud jëm nord chimal ay melna bo ak sé ndiarém yaangi xajal ga yaangi ci digg bi kon ndiarém dafa nek ci digg réew mi ndiarém itam dafa dundu ñatti jamono yu bokut ndiarém lu jitu touba bi di ñew ci réew mi diko coloniser jamono yu ndiarém ab jahiliya la doon dund manan xéet bu fa nekkon ci xërem xërem lañu nekko gannaaw bi touba bi ñewé ndiarém du nekk ci ak modernité touba bi dañu def ndiarém mu di tax lepp lu am ci tax yi am fi am gar am cinéma am courant am lepp nga xamné culture française ak modernité occidentale lañ andi jaré jaré nek ay tax bi seigne touba ñëwé nak jamono ndiarém dundat jenen jamono moy nek dekk jaamu yalla ak xam xam ak jaamu yalla lañ ndiarém doon ci jamono yi seigne touba ta dinañ ci ñëw inshallah eta bu ndiarém eta bu am solo la ne ko seigne bakay waxe ci dunduk serigne bi serigne touba limu am ci kaw souf barab yi mu nek ci kaw souf buñ ko seddel won juroomi xaj dir bam fa nek ci barab yoy ñent xaj yi mom la seddelé lu mat fukki barab ak juroom ben xaj bepp nak mu nek ko ndiarém kon lolu dana woné dundum ndiarém mu amé solo ci dunduk serigne bi fukki barab ak juroom yoy man nañ ca jaar bu gat ba ci jëk moy mbacké bawol gi mu gané aduna mbacké bimu fa gané aduna del ci wat na fa yoonu ñaaral moy bimu wote yoonu mourid ci mbacké kadior ab dir jëgé wat na fa ñew mbacké mbacké bawol kon mbacké bawol ci barab yi seigne touba nek ci kaw suuf ci rabok ak xuru mbacké mo ñaaralu barab bi moy bi ma moronta seri bi seigne beggene aduna touti rek ma moronta seri dafa dem ci fekke nijaayam ci fañu wax ndiakal xoxu moy xuru mbacke ma moronta seri yoron na fa daram nek fa seigne bi nek na fa waye yagu fa serigne bashirou wax na ci terem bi ne serigne touba neena ko at mim fere ci sahir ci lako ma moronta seri jox mamam juñ wax tafsir mbacke ndumbe tafsir mbacke ndumbe moy nijaayu soxna jaar mok soxna stawa la ñoo bokku lepp mom nak da daan no da daan nawet jollof di fa nek señ bi andona mom dem jollof xam ngeen na jollof señ bi nek na fa ñatt yoon yoon wo moy wu jikki man dek tafsir mbacke ndumbe mom mu tambale ko jangam jangum alquranam fa bi mi faatu mom tafsir mbacke ndumbe señ bi tollu hizbu natajidan señ bi denu wat na jollof yoonu ñaaral moy bi mu sanje touba ak dir dafa jugge dem jollof ne fa ab dir soko dem ci geejji mu bakki bari señ bi delu wat na jollof yoonu ñattel ta moy bi mu jugge gannar touba bi yobbu ko jollof ci yeen jollof kon jollof ci barab yi señ touba nek ci la bok bokku na ca poro xaan ca salum jamono jihati ma ba jexu je xam ngeen ne ma moron ta seri ci serigne ci andol ak njabotam dem ci jihadi ci la bok barab bobu seigne touba nek na fa ab dir seigne touba nek na patar ci kadior bam fa joge nek na mbacke kadior moy jamono yi ma moronta sa di nekké ak lat jor diko atel fu lat jor nak daggal ko souf ci wet ga nga xamné dawul nango bok ak lat jor ci benn dëkk bi bi mu nekké kar amuru yalla lat jor nak bu lat jor nekké kar amuru yalla di capitalam ma moronté sa li nekké patar bim tuxo dem souguer ma moronté sa li nekké mbacké ka jor ñaari barab yu ci barab yi seigne touba nekk ci na bok gannaaw bi itam seigne touba nekk na daru salam xam ngeen ne bi mu ñewé tu mbacké yonu ñaaral woow luy tollok ñaari at la fa am dem seigne ci daru salam gannaaw daru salam touba seigne touba nekkon na fa touba bi jëk ci nekk na fa abdir mo yaama wa sash bobu ba bayi sash mom fa joggé dem jollof ni ma la ko waxe won sank kon touba ci barab bi seigne touba nekk la bok gannaaw lolu touba bi genn ko rew ni muy gabon gabon nekk na fa ci ñetti barab yu bokku nekk na libreville amna fa tir nek mayomba am fa lumat juroomi at nek lambarane am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab yi seigne touba nek ci dundam ci la bok gannaaw bi ñu yobbu ko gannaar gannaar nek na fa ci ñeenti barab yu bokut nek na sar sara nek na jarariya nek na tuntu muhsin nek na sahwatul ma de khumak ñeenti barab yoyu seigne touba nek na fa ci gannaar kon fukki barab ak juroomi yi buñu xajjon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf juroomi xat ñent yi ci fukki barab ak juroom yi da ko se dede ben bi lepp nak mu def ko jarim kon lolu da ngeen xamne dundum jarim lu am solo la ci dunduk serigne touba dundum jarim nit dundugu riche la won serigne madlamin job dagana xamna dana leen jëk wax maradia delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtan bi xam ngeen ne yeen ñep fekke wu ma dundum jaare ku na xam nako kon buma ci day wax amna fu ma koy sukkandiko maradia yi nak yi le ñan ni dañu bind ñan ni dañu wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggo ko ci seen lamme ta ñoom ñep fekk nañu dundum jaare ba ci jëk moy melanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine diop dagana lu mat ñent téré ben bi moy irwa un nadim ak an nubdatul mubaraka ak al minahul miskiya ak teunk bu mu tankon ci khutba bi serigne touba mujjé def di khutbatu wamsash ganaw sama lamine mohammed ibn abdullah al alawi téré bobu di al nafhatul miskiya sama del way la ci li may bëgg wax naka nonu itam tereb seigne mat lamine defena tut nako min al miskiya ñi nga xamne bindu ñu waye dañoo wax bayyi bi ma deglu kaddu ya deglo ko ci seeni kaddu seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatta ko job doon bëgg neegum serigne bi serigne cheikh sar nakkon jaarib do mi serigne baysa serigne maulay pousse do mi serigne bakke pousse ak serigne habib mbacke imam ji nek ci barabu serigne shoaibou bi amna ci kenn nak ko xamne mom ñi ma tuddu ñepp mom fekke nañ dundum jaare ñen ñi dañoo bind ñen ñi dañoo def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seeni kaddu yu bokk kenn rek moy ko xamne fekke wu dundum jaare waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairi jaxate waye momit andina fam sukkandiko lam wax maradion yi mo tu delu way amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci lolu ñaar muy serigne hamzatu jaxate bayam ak serigne bakke jaxate bokam ta ñoñu dañu fekke ñom kon momit gesto bobu luñ mëna delu la luñ mëna sukkandiko da kon lolu moy samay maradjo ci ni may bëgg wax fi ci dunduk serigne bin jaarim kon mané dunduk jaarim dafa riche ndax serigne madlamine job dagana wax na ne histoire netir wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa diina la wala kilifa aduna go xamne dundu na dundu gu rechene gi seigne touba dundu jare neena histoire net lu ñu neena kumulul mashayikh non la ko waxe serigne si gëna mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne net le nañu fan histoire net nañu fan lum dundu gu melne ge seigne touba dundu jaarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy daani diine yim teureul ko def nangam ko sacc mu dag salo ko nangam mo ne xana lool rek mo manke won jare mom woutale dundu gañu dañ dundu ak dundu serigne bi mo ne talo bobu serigne bi amon na ci ngant ndax daani diine yi bobu deppul ak loi rew deppuñ ta serigne touba condition yim nek won jare ko ne xam na ko la ca topi moy serigne bi bimu nekke ci dekk bopum yi darul alimul khabir dekk ndam yoyu ko na xamne taxawalon nafa atte yon yon tek ko ci loxol serigne bakke ko serigne touba taxawalon nako fa waye ndiarim amon na ci ngat mune waye batay yemul ci sax ci serigne si mune kummalul muluk bur yi gëna mag amuñ ci ben bur bo xamne natal nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu gu riche ne ge serigne touba dundu ndiar mune amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundin bur mune amu ci kenn ko dundu lu mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam bi ñi waxtane moy dunduk serigne touba ci ndiar bu ko defé kon serigne mat lamine neena histoire netal wuñu genn kilifa ak diine wala kilifa ak aduna bu dundu ci parap dundu ko riche ne ge serigne touba dundu ndiar lolu moy zahir ci kon baton bi itam serigne touba wax nako serigne touba neena ci walu batinu dem ndiar touba bi ma yobbu ndiar ñi ngi may sakku yobbu waye buñu xamone sirru bayit wi serigne mbacke tut nako legi buñu xamone sirru mboot mi nek ci sama dem ndiar duñ ma fa yobbu ndax sama dem ndiar seenu ak soufey rek la len di jural ta man ak yekati ko rek lamay jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayri mara fasayru mawtun ala man naza'u wa adan wa annahu liya ibqa'un wa ikram lan motax tuba bi yobbu serigne tuba jare xam nga serigne bi barab yi ni ko yobbu sa asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geej gi dafa melni dañ ko fa yobbu li wax i'dam ngir jele ko ci kaw suuf yalla sotuluko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top nañ serigne touba ñu gis na bu demé gannar da nañ fa gis ño xamné ñoko lepp ño lepp serigne touba ba dañ ko bayyi top leen nit ñu wex lañ boromi xam xam lañ nangam ay shurafa lañ ba serigne touba demé nar ya far top serigne touba di talibim niko wala fi topé way ko ay dawaabi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ja tag tana ci andi ben rek am ci ko xamne day melne wax ji ko gëna reey mané su ko wax muné ak yonent bu fekkon yonent bi sallallahu alaihi wasallam tejuko ñu né serigne touba bi yonent mom wessala nako wiray ak lepp beutu bi yon nana bu fekkon tane yonent bi nekkul ki tej yonent yi kon serigne touba ñu né ab yonent da muné wayé yawmal qiyam bis pinj yéfer yi sax buñ duggon ci baxuk serigne touba duñ dem sawar yéfer yi la wax buñ len sétalé won ni serigne touba amé ci bax lakinnahu hasanatun hunna law qusimat yawmal jawa bayna ahlil kufri mahtaraku lan motax ñu bu ko ci yeen jorof gim joge ñew ndiarem moy bobo touba bi defé nañ né serigne touba xam nañ né togn nañ ko togn bu metti japp nañ né itam bes bu jekko dana fay ñu bokko def li ñi wax tahrid manam neutraliser ko ba do am doole mëna xey ñu bu ko ci barab bu sori nak bobu laku may ko fa ne ko jurum fukki nit dong lañ la may nga nekkal ñom ci barab bi jurum fukki nit waye yalla dogal mourid yi ni xéere ci seen bi ñepp di daw di ko fekk jorof dem ci yeen jorof tuba bi fekk chef jorof bobu bu na njaay la tuddu amon na fa jaraaf ju ñi wax maxet sonal na talibé lool ci ku bëgg dem ci yeen jorof door na leen yew na leen luna def na leen ko ba amna nar bu ci bindoon lo xamne day wanane maxet sonalon na leen di ñaan yalla mu musal leen ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhit tum baynana wa bayna abdika maxet kon maxet ku leen sonalon la way lool lepp and ak lool lepp talibé dañuy dem ci fekk serigne touba jorof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ci loolu amuñ ko ndax señ bi dafa jollof sax dako def dako arranger mom señ bi ndax taxna mu mëna terbiye talibi tarqiyede ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah bu mëno ko ci taxaya
2: ñu dem ba gis lolu and ak it ñu na jollof dafa laq wurut nañ ko yobbu ci parap bo xamne dañuy jano ak mom lepp luum def ñu xam ko fal yobbu fa ben commandant bo xam dana ko meuna raglé kon ñaari sabab yoy bokku na yitax tuba bi jeele serigne tuba ci yeen jollof andiko ndiaré kañ la serigne tuba joggé jollof mi ngi fay xaye bisu gaawu ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu ne ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañoo wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisu gaawu bi wuté wuñ ci tam xari bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi te moy atum lasache 1912 kenn wuté wuñ ci ci la seen bi fajaru lu jitu ñu julli suba ñu ne dafa bañoon talibé yi diko top mbolo mi debari xayna tuba bi ñoko bëgge nonu itam waye bam gënne dekk ba tout rek talibé yi luma juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ seigne touba ndax ci yeen mo len fa bayyi won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañ lool waye danañ ci tuddu kedda rek ko xamne dana am munasaba ak jotaayu tay bi muy serigne morroxey bousa ci ñi dabsi won seigne touba ci la bok kon nga xamne ci bok yi jëk and ak seigne touba ci la bok seigne bam gënne ci yeen jollof touti rek la julli suba la julli suba bam julle suba nak la wey joge jollof kokku ma ngi yandu ci dekk buñu wax beljeski fala yandu ci talibem buñu wax serigne djadji ndaw mo don bayyi serigne yousou ndaw mi don noddi ci juma ci bam fa joge nak ba julli tap sam na fa joge fanan ci dekk buñu wax lumbel ñu ne lumbel kuñu wax peul buñu wax serigne fari kawel di talibem mom la fanana bam ba xeye mu jall ba aksi kaddu ballo ji nak mo don digu bawal ak jollof gona ndjay fofu lay won petit ko mom ndax dañ ko bolé wonam mom mo chef jollof muy escorter seigne touba ndax da wun ko bayyi muy dox mom dong ndax dañ ni defé né bu len rawé rek man na reci daw lolou lañ fokon ñom touba bi motax waxtu wone dañ koy bolé ñu koko escorter ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa bona ndjay nak bima sé carte ballo ji gogul fa lay yam kuñu wax madou saw nak jëlef moudou saw jëlef seigne touba nak mo don chef bawal bobu waye ñom ñoñu ñu laan boole ak seigne bi ñoy soldar war koy garder dañuy muju ñok talibé ñoy yam ci firnde modou saw mom bi ñak seen ndulo fekk ndulo la dekk dafa ñaan seigne touba ne ko dama bëgg nga jadd sama kër ñaanal ma fa mu barké lu ci yow ta mom lañ ko boole ngir mu garder ko yoonu ndiarém bi seigne bakki di wax légui mu jëk wo ba mi dem gannar xam ba jëkkon na jaar ndiarém jëm gannar seigne bashirou natt dina ne bam nek bam wacce ndiarém bam démé ba guddigi xaat soldar yiñ ko boole sax dañ doon rocci ko ndank ñew diko séyaré ci guddigi té ñom lañ ko boorel ñukoy gardé motax way katub nar bané nasrun minallahi lil abdil khadim bihi sarat junud nasara ka ansar yiñ ko boole ñukoy gar dañu muju mel ay talibem far señ bi na bu mu joggé kaddu ballo ji le ñew jaar ci touba wara dem jaaré bam jobé touba itam ñu né suñu borom xamal ko né ko ontara digé bi jéxagut ama gul sañ ñew touba né né ko sebeut rek bum téggé ci dëkk bi ci garab bi dëkk bi nga xamné dafa muuro kalam téggi ci penku ñi wax touba moy fi juma ji né ñu né ci wétu fi tolok sër ñaan jog la jaaré wuti ba ci penku xeyra fa la jullé timis bam jullé timis fekk wax na sëñ Bakké Bousso né ko sa kër lay fana sëñ Bakké Bousso waye gannaaw bi mu jot ndigeelul boromam ne ko fana nil darul alim al khabir ci serigne dam abdourahman do waye mo wax serigne bakki bu sone ko bagage yi nak sa bagage yi mo man nga ko jël yobbu sa keur fay lay fana gannaaw bi ñu ne serigne bakki bu sa wax na ne li tax serigne touba ne ko yobul bagage yi sa keur dafa xam na gannaaw ne won nako sa keur lay fanan ba muju mu soppi ko ci ndigeelul yalla dem ka serigne dam man na def am ñeug ñeug ci xolam mom serigne bakki mu rafetalako nak ne ko yobul bagage yi sa keur mu na waye xamul na ni famuy fanan fa ay bagage am di fanan gannaaw bi lañ jëli wat bagage yobbu waye fofu itam buñu fa taxawé danañ gis seigne touba ni mu kawé bay naan sama borom néna ma and ak lool lepp muy waccat bay sét luy rafet ci bokk yi ak lu ñal lolu kilifa yépp war nañ ci baye xel seen digënté ak bokk yi ak seen digënté ak talibé itam nit lum kawé rek lu bari war la koy bayyi xel kon buñu dello ci waxtaan yu melni lool do nga lay jëri am luñ ci mëna jëlé luñ mëna doldi ko ci sunu dund bam fanane darul alim al khabir indam nak ba xey bam xeye di alterner ci la xey nak wuti ndiaré jaar ndolu fanan fa ni ma lako waxe dem jamono yi timis di jot lay ag jaarim kon guddik talata gogu talata ja fa la jek ci mom la seigne touba jek fanan jaar alterner ja kon alterner jam dugg jaarim tangon moy ñaar fukki fan ak juroom ci tam xarit wala ñene fukki fan ak ñatt la xeye won jolof fukki fan ak juroom ben lay don bu toppé riwaya bob waye ci buntu dekk bi fekk na fa commandant bi ak commissaire bi ñu diko téw wax nañ ña amna ci serigne jari bi ño xamne gennon nañ di téru serigne touba keur commandant lañ ko jëk yobbu fala wacc nga xamne fala programme won di rub lu mi nekk jari mu ne fofu xamne ko tonne serigne touba ak li ne ci gannaawam bu xalaate ne keur commandant man na fa ne xam nga ne ñi ngi nax seen bop bam fa nekké nak abdir commandant bi talibé yi difa ñew fekk bam accès rek dañ ko wax ne ko waxal ñaata nit nga fay soxla ndax mbolo mi duñ fi bana dajé mu ne len bu fekké yene may soxla wu ñu ne ko nak munta ñak xaw nga wax ñaata nit nga fay soxla mu ne len kon ñi may jangal alcorane do nga la fi soxla ñaar fukk nit ak juroom ñatt moy wa daari gañ ñu ne kon danañ la ñu ne ko danañ la ci tégal ñaar moy fanwer kon fanweri nit joyi nak waxtu wone commissaire bi mi ñew di def contrôle ci biir keur commandant bu mu fi fekk ku bokut ak fanwer yoyu da nga daj lo xamne boko natti waye diir bo mo nak señ bi daana doxantu di dem fi keur gu mag nek tay ci ndiarim ay yor yor ak guddi difa jaam boromam difa mourid yi tambale bari nak keur commandant di yekati qasida ñu ne dafa mujju soxna wala jabari commandant bi manes na wax jabar ne ko mourid yi dañu bari guur bi seen jang mi ñi daf may sonam señ bi set sakal ko pexé mu joggé fi nana ci da ko commandant bi wax ne ko nak kon setal ci bir dëkk bi fu la sopp ñu yobul fa fekk señ bi xamone na barab bobu di kër ku mag ci la tanné barab bobu nak tubab bi jox ko ko ne ko man nga fa nek waye ci sambuk señ bi le koy tubab bi jox dañu wax ne dafa laajté bañ wax ko kiko momom ñu né ab bambara bu ñu wax Sidi Bé Seigne Touba wako jënd barab bobu ci mom di kërëm gogu di kër gu mag kon kër gu mag gogu nak Seigne Touba dal di koy sanc kër ga itam bam ko sancé wax nañ né yaatu wayu kër ga 300 mètres la won maton na 300 mètres am na ñu né 300 mètres ak fu kër ñatt la won di 313 mom keur ga itam amone na lu mat juroom ñetti buntu keur Seigne Touba gogu ci ndari amone nay buntu yu fete ci wetu penku gi buntu bu ne day am ko ko yore ak dongo yu ma andal yor buntu bu buntu yu fete won penku ku ñu wax buntu Serigne Mor Mbay ci ra bokkon ak buntu Serigne Idrissa Babu ci ra bokkon buntu yu fete won Saloum buntu Serigne Mokhtar Sidde fa la fete won buntu bi fete Sow Serigne Paté Ammar moko amé won ak ñamo andal wetu gannar amon nay buntu itam amon na palanter itam ak buntu buñ wax serigne sahir mbacke amewon ko ak buntu jigen keur gi li tax mu bari woni buntu nonu buntu bu ne serigne touba dafa da fegn serigne touba bir keureum wute na keur yi ñu xam day ndax keureum amuton lambar ñew nan damay serigne bi da fatu nga tok diko xaar keur gi dañ koy tej kenn du fa ne kudul ñi serigne touba soxla dong yi bind ak yi jang ak yu mel non leg nak serigne bi fegn ci benn buntu buñu gisé buntu ko ubbiku ci buntu yoy ma la limal xelef nit ñi mo lay xamal na Seigne Touba xamna ci buntu bop boko defé mbolo mepp ñew ku ne day pouf ba señ bi soxla la nga wax la ngay wax won batiku buñu noppé ñu tejat ba kéro muy feñat ci benen buntu non la kër Seigne Touba melon waye biir kër ga mom amul won lambar naka nonu amon nay nek wax ni neeg yi tam maton na ñett témiri neeg fuk ak ñett batay lim bu Seigne Touba fonkon la neeg buna itam day and ak mbar neeg buna itam lepp lu Seigne Touba soxla day na ca bir neba kessuk da da fay nek day couleur yep bante xanima yuñ sotak am itam saatu tek fa bu bëgge sot jëmmine ba war ga na fa sukar na fa miskit na fa lepp lu nit di soxla nga war ko ganale gan day am ca neba nga xam ni ne bu mu dugg rek do soxla yonne ci ben nek wax nañ ne lepp lu nit de soxla da na na ci ne waye lan rek lañ dawul gis mu bokku ci yoy na ci ne bu moy kani mo wax nañ ne bokkuton ci bagage Seigne Touba kani nak xamna liko waral Seigne Mor Mbaye masnama natali ne Seigne Abdul Qadir ne nako seigne touba newon nak kani xamul njariñam xamna ñak xam njariñam gina waxul na ci qasida galam an huma lam yufidi duma jëm ci lu amul njariñ xana lolu moy li sabab waye kani dal wax nañ la bokku ton mom ci ay biram mom bu ko defé neeg yoy yitam gannaaw neeg yi mbar yi mbar mu ne nda da cey ne mu ñett téméré ndakoon ak fuk ak ñatt nda yoy tam ñett fan yu ne dañu leen di duy ñett fan yu ne fan wéré nit ak ñatt lañu wuton ño xamne dañuy duy nday dooma adamay du naan ci nday dooma adam du ca naan ta ñett fan yu ne nda yépp jeex tak ñett téméré nda fuk ak ñatt bu ko defé ñu duyat leen amna ci ko xamne masna duy ndam ba nopi tanka ca naan xamna turam kilifa la waye du jar wax bañ gisé nda yépp jeex dañ ko waré duy bam dess ndam lolu mu naan seigne bi taxaw ci wetu ndalana ana ku ci naan ñepp na tek koko soko tontu fek gan la fa won seigne bi nako bu len ko defati ñi jëfëndiko ndox mi soxla wu ñi seen dara lu ngeen la rak ñu bayil len ko fa ñette mi def ko ñatt yoy nda yow ñako don ñaan naan nak ci xalaat rek xam nga yonante yi seenu lim 313 waye ahlu badr nak la gëna nuru donte xamuñu ko dañuy xalaat ahlu badr bi nga xamne seigne touba ne nak ci ñom la bok basharani allah bi anni wahid min ahli badr khafa minni aljahid waye lolu yit amon na ci kër seigne touba lan motax serigne bi ginaaw kër ga bam ko santé da ko tuddi al buqa'atu al mubarakah lan motax seigne touba tuddi kër gogou non ñu na dafa am bis bo xamne dafa am jamono bo xamne tawat ju metti dafa am jaare tawat ju metti bañu bare bari fatuta tubab bi nak ñew set ci kër ga dem ci armée la gis ñu bari ñu rob len fa ba mel yu bes tak ngir tawat yegu ko gannaaw bi la wolu dem ci tundu wa ci gannaaw kër ga wolu seigne touba seigne bi fekk waxtu timis jégué mu agalé julli ba nopi soko dem wuji ko bam démé tubab bi ne ko nonu ñu da wax ak mom rek sa yalla ji de xana dula muñal dara lim ko jaamu lepp sa commanda wala rek munu la may nga ñu wuyisi ma soko julli mu ne ko julli gi nim mako sante ni leen ko sante kon awuma ci lumay xaar ndax santane la bo xamna ñoo ci yam ñun ñep mu ne ko tawat ji li tax mu am fi te yegalo mako mu ne ko tawat yalla koy tege mo koy tegg jeerul yegal do ma dama señ bi itam li ñi doy day war musu ñu am ci mom wax ju neex tubab bi ne ko nak legui ginaaw yow mom amo soxla ci aduna faaw nga wut ko xamne day dox suñu digeunte yow ko xamne moy don cheikh di balas bi manam nga xamne luma soxlaati wax ko muy wax ak yow lo bëgg lu xewati ci dëkk bi itam mu yëgal mako señ bi nako may ma ba suba bam dello mu dajala mag ñi leen tan leen ci seen biir ku ñu jox dëkk bi ñu waxtaan ci seen biir ba gis na señ balla ci rom bokkum señ bi la ta amna yewute gi ñu ñew wax ko señ touba señ bi dalen jubo ngeen ci ak seen borom ndax balla ci rom moy jurubel juñu wëlbeuti jurubelit moy balla ci rom juñu wëlbeuti ñu jox señ balla ci rom ndiaré fofu yit ñu gis ne señ touba biko tubab bi ne waxal ko fi tek manu na wëlbeuti ko rek ne ko diw waye difu ko dana ko mayo ba suba kon nga xamne la sunu borom waxon yenen di wa shawirhum bil amr seigne touba ci loolu la tagon tankam kilifa yitam nañuy baye xel loolu li nga xamne mbir la mbu mbolo mi bok luñ ci wara diso ñi diko diso ak mbolo mi seigne touba non la daan doxé kon loolu seigne bi nak bam delsé xamal ko ne ko def na seigne balla ci romo dox seen digënté touba bi ne ko nak faaw mo amu tur kon ginaaw amna ko jité day amu tur seigne bi yoni seigne bakay jaxaté mu andir ko kayit ak da mu def rëdd ben kutumbal bind ci bir hadihi hiya al buqa'atu al mubarakah lolu fukki fa nak juroom ben discours bu yato la lako def dimanche di ci suba nak lako doomu adama gëjë gis señ cheikh fatako jom natal nako neena lam ko mujjë wax nga xamne neena moy li señ touba mujjë wax ci lum wax doomu adama moy da ko ne waxal señ afi bu julli jotate na jita li fe gamba neen lolu moy li señ touba mujjë wax ak doomu adama neena yor dimanche bobu nak ci lañ ko mujjë gis xamatuñ ci mom dara ba alterné ci suba seigne ibnu ammar don ro ba mu roté bay wagné ko ñu gis tankup seigne touba deug ci tankam dugg ci caisse gisun ko waye gis nañu ap tankam ñu xamné li mom ci suba la alterna joju ñu yandu ba fanan xamuñ ci mom dara ba ca talata ja seigne mom musaba xey ñaax yi nak ñewu ndiarim ci digënté tesbar ak takusan ñu xamal ko ne ko seigne bi yëngul fenn talata janak ba jant bi so mu and ak serigne mukhtar sidde ak serigne cheikh khari jeng serigne malem job dagana ak serigne abdoulaye job lawna ñu ñew ba ci kër gi fekk yalla dogal li muy dogal ci serigne bi nga xamne borom mom moko jago kenn doonul ci mom dara serigne fatako mi doon bëkk ne bi gëna jage neena kenn jotli wu ko ndox kenn neewu ko musalli kenn doonul ci mom dara ko dul borom mom serigne touba non lañ ko fekke ñu wajal ko nak serigne malem nak serigne mohammed tandakhi wajal ko serigne bashiru and ak ñu andal andi ko touba da di koy wacc fi ci ron garab bi seigne mat lamine neena garab bi nga xamne ci la jekkona wacc ci touba jekk ja mo ne fi la waccat fi lañ ko wacce wat denc ko fi mom seigne bi bu ko defé nak ci teunk seigne touba bim joge ndiarem lam fa bayyi moy asar yi nga don wax seigne mat lamine wax nako neena fasaratil qaryatu a'mar qaryatin bi masajidha wa madarisiha wa madarisiha alqur'aniyya wal 'ilmiyya neena ndiarem dal mujjina bokku ci nek dekk bi gëna dund ci walu diine ci ay jakkam ak daaray alquranam ak daaray xam xamam kon lolu mom teunk na jeexi di seigne touba baye ndiarim ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: mor soxna mbacke mom ma mor jaara wajeeram wu jigen di doomi cheikh mohammed al bashir mom khadimu rasul mom serigne abo moñu don defal état bu ndiarem muy dunduk serigne touba ci ndiarem wax deug yalla tem la bo xamni bu ko don traiter ci 3 heures de temps sax di ci xajj rawate ñu teunkal ko ci waxtu ba taxna teunk na teunk ma sha Allah way teewul li am solo moy message bi jall na waxtaan bu amé solo bu léré da naka commentaire bu gudd du ko jar ndax man na leunam la sax lam waxon waye buñu synthétiser lim jotta wax rek ci dunduk serigne touba d'abord indi na li waral ñu indi wax na li waral ñu yobbu serigne bi ndiarem moy motif bi waral ñu touba bi yobbu ko ndiarem ngir neutraliser ko ngir isoler ko waye tam ngir lim doon def ci all ba bu ñewé ci tax yi ñu man ko yak lim doon def ci talibé yi gannaaw boy gannaaw lo tam lu jitt lool sax def na description ndiarem décrire na ko kër ya fa ñaata mètre la won kër ga ak neeg ya fa nekkon yépp ma sha Allah waye tam sababu tour wi bu khatul mubarak liko serigne bi génné deuxième tome bi mu waxtaan nan la serigne bi nekkon ndiarem nan la fa doon dundé andina ko ci walu tawhid ci walu wétal yalla gis na serigne touba nim ci amé won niveau bu kawé kawé ci walu wétal yalla ak khassidé yi nga xamné yépp dafa jëm ci wétal yalla ci walu ibada ci walu lab ci walu julli walu koor ak atté islamique atté atté sharia yi yépp gis nga ni ci serigne touba amé won ab taxaway bu ragniku comme niko yende bi sallallahu alayhi wasallam taxawé won ba ci walu alquran nim ko fonké won nim ko daan jangé diko jangulu ak diko bindulu ak di téral ñukoy jang ak ñukoy bind ba ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam tam nim ko fonké won ba khasside yim def ci mom jirub lim nek ndiarim nim ko daan taggé ak gam nim ko fonké won lool lepp serigne abou mbacké ñew na ci nga xamni deuxième tome bo mom bu yaatu la won ci ni serigne touba doon dundé ndiarim nga xamni demon na ba doon kemtan ci touba bi ban japp na dal ki sax mo su prophète yi ko fi jitton wala yenente yi ko jitton niko commandant bobu séré won en 1913 dem de wax ni sax djeggina ñi nga xamni ay yonent lay ñettelu étape bi wax na ci xew xew wi xew ndiarem lu melni dajje bobu cheikhul khadim nga xamni dajale won nako cheikh yi soññon len ci jaamu yalla ak liggey ak yar talibe yi waye benen dajje bi mujjé woté ci benen bu mu woté wat ci doomi cheikh yi momit ngir bala ñoo doon seen baye bala ñoo doon seen baye ñu doon seen baye waye tam histoire commandant bobu tam serigne abou andinako ba andi mujjuk serigne bi ci ndiarem ba nim wacc ab liguey ci le 19 juillet 1927 ba niñ ko ëndé Touba ba fim ñëkkon wacc ci Touba ñu waccé wat ko fa muy kërëm gu mujj kon lool lepp serigne abo résumé nako jéxalé jéxéti ndiarem bi muy jéxéti nga xamni jëlé lañ war nañ ko jàngaté ci dunduk serigne bi ci ndiarem waye li gëna am solo ci waxtaanam moy étape bu mu ci serigne abo toll rek la fa mëna jariñ nun ñukoy déglu tay di téwé waxtaan lañ ca mëna jariño fu mu ci toll ci biir waxtaan bo doon téwlu serigne abo day andi loola pour ñu delu ci muy doon référence mu doon model ci nun ñun jariño ndax jotaay yu melni buñ koy amal lool rek moy djublu way moy fuñ ci aksi ta war ca mëna roy serigne bi ci suñu toll way ñu roy ci serigne bi te exposer yeb boko téwlo fu mu ci toll rek luñ ca mëna jariño leral nako bañ jariño waye tam li gëna am solo ci waxtaan moy documentation bi dafa riche lol ndax source yim jele lim netali lepp du waxi bopam ndax fekkewul ndiarem waye serigne mohammed lamine diop dagana neena cheikh mohammed al bashir neena abdullahi alawi ak khutbatu wamsasin muy delu wa ak ñi nga xamni dafa deg ci sen lamiñ ak nopam ño xamni dundon nañ ndiarem te lolou am solo ci waxtaan la lolou moy authentifier waxtaan muy marji' bu do bu am solo bu wer te mbollem delu wa yi nga xamni serigne abou mbacke andil nañ ko fi delu way lo xamne tay yoonu mourid moy delu way yi gëna reey ci yoonu mourid kon lool day wéral ni lepp lu fi wax lu degg la lu wér la lo xam itam borom xam xaw yépp maasé nañ and ci kon serigne abo ñi lay ñaanal suñu borom tabaraku taala guddal sa fan lool te wéral sey cër ba li nga yéene liggéel sa maam yi tad yoy suñu borom kattal ko ba nga agalé ko ci sago dañ and ko yow te yalla dolli sa xam xam ñi ngi lay sant ci turu qurratul ayn mbolem ñi nga xam ni ño taxawé liggéey bi ñi ngi lay sant bu baax ci sa disponibilité ak ci sa taxaway tay kenn nga ci mbolo bi lolou ñu ngi la koy séral bu baaxa baaxa baax
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jibal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax da xam né lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat a ñun kenn no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun da tax ma dal koy xalaat bi saasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek mooma ta jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye noonu la war ndax ñu ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yoon lii lépp mooma jële naa dëkk bi nim toll nekk dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir kërëb bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi booba ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ëpp dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Mustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàllaa ko ko xéewale yàllaa ko ko féetale yàllaa def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolo bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal ko réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lol dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ léna duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jara di len jaarale fasleena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibe yi mom talibe Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibe yep lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré imam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegge rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junne ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro woro waye pour ma gëna gaaw niñ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaara pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaara yépp ñu mën ci duggu loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur yi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bay dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am djublu nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi am nako ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu téna kon nu dal ji tambalé nu ni tam dafa melne yéxon na wayé kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag légui ñom ñepp ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye ba baag légui ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte law tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamne moy jëm sirène ñu dog ko jëbël cheikh muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakaar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëra gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yéena gi def kenn ku ne ku ko man yaang koy def ku ko mëni yaang koy yéene té loolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéena ko yor ndax yëf yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew loolu yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy tam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku né wax ko sa morom ba kenn ku né nek ci yaakaar na né ci karam touti comme ni ma waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp ma né fassan ko yéné waaw ndax li ma wax légui ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey bi soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gënë ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñi

0: atum 1864, yemok wote alma mi ma bajahuba, ki le mam mor antasali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak njabotam, ki dek buñ nan poroxan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu Nioro Girip, ci arrondissement Poskoto. Digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacke Mor Ante Sali dekké won
0: bañ ci téggé ñaari at c'est le sorne citadin ici di mam jaro busso mi meñe Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabaja khuba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi di Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul diki amon tiofel ci wejurum wu jigen woow di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak paroxane melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul Serigne Touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé salum manam bo joggé salum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magul poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamed Bassirou nekit ku am farlu ci ligey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacke taxawal fondation mam jaaru busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation mam jaara bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxane
0: fondation bobu nak état wu Sénégal jox nako gëddu wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci ligueyu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence mam jaaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
4: Serigne Mustapha walla yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talé té ngon ko bokko mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin li ngi ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatan lu
5: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam jaara dom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne dañ ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang
6: neena
5: man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam.
0: Ndaw yu jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñuy wuyoo di turu Mame Diarra. Jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Ca njalbeen daara Mame Diarra Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam. Rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wëyal ndonoom ak i jikkoom.
7: Mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee. Képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara tradition yi ñu ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañu nekk daara mu woo ci ñoom ñi ñu bokk ci xalaat bi. Ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moom it mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp mu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji.
8: Ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeet mu ne man di daam lu mu ndëwét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mame Diarra Bousso sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu ma ne nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur d'académie suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yi dama lay ziare nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax benn baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
0: Taxawaayu daara Mame Diarra Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel na ni jàngal nga askanu yépp.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم sadaqallahu alazim
0: ki di cheikh muntaha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale ligey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
6: buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
0: daray mam jaru busso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp li mu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
10: dañ jàngé fi daara mam jaar man ci ñoo 2005 daara ji ubbé ci daara ji la dañ jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàmané señ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ku ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal ba wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñuy jàngalé te fi lañu dem jàngé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daar mam jaar bu so mo len di fay
11: yene señ bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar yi tam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci koroxan barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu mokal alquran ci riwaya warsh lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaha mom sëriñ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti sëriñ daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaar yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci liggeeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ duppé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daaray xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la WAT nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état li mo pousser ba mo yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuri tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele lu ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atana duko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nekk wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi woné wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolou lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolou alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare té lolou itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayire maam jaare yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayire bu né jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fiñ tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu mu reey matul loolu kon man nañ né man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum maam jaara diko dundalé ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamlé liggéey soxna jaara gëna xamlé liggéey cheikh mustapha bi nga xamné mi ngi koy def proxane té cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci défaat lepp lu man té ku ne xamné pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
14: yalla def na nak loolu té ñi ngi ci dox tay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte di mëna égg ci li way bi di bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yokku ba tax motax rañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné motax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am lu dul lepp da yokku tuddukaay rek ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñoomut jafe-jafe boobu daal lañu am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne ko tàmbale ba léegi ci nuñ ko tàmbalee woon rek la doon doxe ba ren lañ ci doli juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay duré waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at waaw bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arab nga xam ne lim bu wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wàllu mathématique ak yeneen ji wàllu idée bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yemu làmbool waaw bu loolu lépp jàllee nag ñu doog cee dolli nag formation professionnelle bi xam ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
15: Juróom benn maam jaar laa yor juróom benn maam jaar yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukki nit da ci nekk ñaar fukki nit yu nekk benn maam jaar moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ne ñu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alxuraan dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi sëñ Moustapha Moussa Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu formé société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
16: A'udhu billahi minash shaytani rajim. Laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Imam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Imam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs.

0: dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak i bàyyi daara ci cakkuteefu Serigne Ishaq Bassirou Mbacke mi administrateur général fondation bi.
1: Nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gën a àgg fi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha moom la bëggoon mu àgg fa ci yéeneem ci pastefam, ñu gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko turi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko mën te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal. loola bi ñu ko xaymaa 100,000 la par jour, muy 3,000 ci weer wi ku nekk Sénégal. ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi. kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe. fii bu dee fii di 100,000 ci bis bi. loolu alhamdulilah yàlla man doon na ko ñu baree baree baree bare. te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg.
0: Ndigal gi tukkee si Cheikh Mouhamadoul Mountakha Albachir Mbacke ci wooteeg Serigne Ishaq Bassirou Mbacke moo waral mbokki taalibe yu nekk si dëkk yu wuute ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu pastef ci taxawaay bi ñu amoon ci daara ji ngir gunge fondation Mame Diarra ci wàllub ndeyu daara ak bàyyu daara. dëkk yi nag doon si ay misaal ba yeneenug dëkk jamono ji tàmbali nañ di liggéey si programme parrainage bi, maanaam ci wàllu ndeyu daara ak bàyyi daara.
2: man la soxna Thiara Mbodj nekk Paris di nekk diwriñ ci parrainage soxna Diarra yi nga xam ne Serigne Issaaka moo ko initié fële sëñ bi lancé nu idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diarra muy 30 euros par mois. léegi nag ñun noonu la ñuy collecté bu jot par carte bancaire ñoo ñu dugal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xam ne ñun moom la ñuy ci lañuy collecté. bi ñu jógee ci loolu nag ci lañu am idée ni kat ñun dañoo war a def liggéey bi association ñu def ko association tous solidaire pour Porokhane. léegi association boobu nag ñu amal ko compte bancaire bu nga xam ne dañuy collecté yépp ci lañ koy versé dañ koy ubbi uniquement pour parrainage. ñun suñu plateforme seul collecté nañu lu tollook ay 12,800 euros moom lañu jébbal tey ji sëñ bi sëñ Issaaka ba wax mu tollook environ 36 Mame Diarra toll nekk bi am environ 8,300,000. loolu moom mooy plateforme bi kese te daay yeneen daayira yeeg ñëpp ñi yëngu ci liggéey bi ñoom it danañ ñëw sëñ Issaaka dinañ defal bilan général.
3: fii si Amérique Mame Diarra Foundation moo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme. si diggante ñaari at yii fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mame Diarra yoo xam ni ñoom ñooy séddoo li nga xam ne moo des ci parrainage yooyu. képp ku nekk Amérique nag bëgg taxawu benn Mame Diarra parrainer ko mën nga ko def directement si sunu plateforme bii www.mamediarra.org wala nga woote si numéro bi 347 766 27 09.
4: Assalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakatu. soxna Binta Sali Daara soxna Diarra Touba Maroc. lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala bàyyi daara yi jëm Porokhane fii ci Maroc ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 soxna Diarra di leen versel weer bu jot 225,000 par mois. loolu muy def année bi 2,700,000. formule parrainage yi fi am nag ñett la. am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna Diarra di ko versel 15,000 francs maanaam 250 dirham weer bu jot. am nañ itam parrainage une famille une soxna Diarra nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna Diarra weer bu jotee ñu dajale compte ba mat 250 dirham ñu versel ko ko. am nañ itam parrainage groupé nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirham mu di ko versé weer bu jot bu weer bi daj jotee déewee ñu dajale yépp ba mu mat 15 soxna Diarra ñu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
5: asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. Soxna Aydegue, secrétaire général fédération Soxna Diara Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leral tuuti rek ci li jëm ci parrainage Soxna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Soxna Diara Touba Espagne depuis 2016, ñu ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 Soxna Diara, manam fukki Soxna Diara ak juroom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 Soxna Diara, muy fukki Soxna Diara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 Soxna Diara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi, Soxna Diara yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal, yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu, ñu yàgg koo liggéey, te ñaan liggéey Soxna Diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
6: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la Soxna Anta Samb di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci Soxna Diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal Soxna Diara gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mame Diara, ñu ngi am fukki Mame Diara, di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mame Diara yi ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
0: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
7: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara. Ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mame Diara. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mame Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy Mame Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Soxna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
8: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mame Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymuna Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëseef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci Mame Diara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene, te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga. Rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul Mame Diara. Rawatina daayira Mame Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle, ñu ngi leen koy yëgal.
9: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sama mbokku taalib yi nga xamante ni ay murid lañ. Ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Moussa Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mame Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Aliou Jinaan, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat, loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci, maa ngi ciy sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na, waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey, waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe, ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti jooni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di andrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaara ji mu jëm ci kanam
10: man ma ngi tuddu malamine diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo ne ci proxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bëreub liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu suñu Mustapha yeneem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
11: assalamu alaykum wa rahmatullah
12: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar tla nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wër ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wër woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
13: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tulay kato japp na liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dal ko murid yeb do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
14: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé cheikh al-islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibou may waxtan ak yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xale jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi te suñu gor gorlo ba xale yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax wa jappale len euleuk ñom ñoy nar yor société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chan ci sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
0: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggey bi tambali na mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daaray poroxan ci atub 2012 lu mata top
15: mouride nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek sen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fete la man nga ni ki bamuy jang mako don dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
16: ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem paraxan ngirte magalu sun mam jaara mom poraxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jibo san xewal gi moy
17: resultat yu am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
18: ñu ñu biñu yexé itam ñu japp né lay suñu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitt won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañ yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lool kon daf ñu daal yobbu ci subay daara ji moy limu ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy suñu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yi ko fi indi ay dekkuway muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu seen yere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu tax ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay ñu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak ñu seen xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox yoyu lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatuñ na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamlé diiné bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam befem xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ bi gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañu ne tudd nañ fi légui ne dañu sam lo nañ ñu seen wër gëram am nañ fi ab roqit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diis né ko buñ señon day am ko fi fété man saytu wër géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye lolé itam dem nañ ba xamné luñu amani la rek jappandi ci waye suñ ko mëne semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yu yoon wa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriis da taxna suñu mebet la itam bok suñu sem bu muñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lolu dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne mooy bu takké ci biir ku dara dox nga man ko seen lolu ci sunuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mbaro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benum nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen aar ci dënn yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ ñu ko fi def dafa xalaatoon ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañu jéggani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasa yu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji nga xamné buñu soxla leen luñuy liggéey du am fenn fuñ koy jéggane wut ab tracteur it bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéré dossier nga xamné mom duñ ko jéggane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fay walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamne goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mëna am suñu forage bopp moy lay gën buñ ko mënta amé buñ amé lu démé na ap téne bu mag bo xane bi day am pompe yu am doolé yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xane day tim dara ji wét gu né nga xane bu pression bi dana mëna am doolé ba fu nit soxla ndox man ko am loolu it def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul dara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy simple yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Muntaka xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci dara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal dara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne moustapha doxon lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay gattal lolu nak kenn ku nek yaay daali xam señ bi nonu mu waxene lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ku dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu baye xel dara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey bo xamne du reuy la état ko warona liggey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leena jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serign bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek jëss lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn dara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ né li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ simple démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
19: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demé ci kanam day mel noonu la fa demal te serigne bi ko serigne abou madiana waxe sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñe kenn ci len da cey def rek yeneem ak man man ak pass passam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko serigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué serigne bi ñepp ak jégué daara ji yépp xam nañ lu mel non xam na ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newu la ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolu nak ñan la koy defal momata baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lolu mata xam la du jabotu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legi na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sax alquran amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la famu nek ma nga fay bax boko ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolon ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wu ko kon nak fi alcorane dong nga fi nekk du sel ju set bi andut ak dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ño di ay seeni talibi fuñu meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggey bi yalla ku ci def tam mu defal la ci ku joxet mu defal la ci liggey
20: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: رجلنا دي برهان ngirte magal sunnam jaram mom poroxan mo fonku cieur bi mo am
2: ci baye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ti wéru rajab atum 1440 ci gada yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna jara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
3: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne dayrey mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayrey mam diar ji ci poroxane te dara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir dayrey mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci dayrey mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg lérlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
2: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
4: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
2: bi 21h joté daïra nafsi wadini lekkel sepp ak sétati cheikh mohamoudoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
5: loolu sa tour wi lay
6: yaa nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bah wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daldi genné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara je teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
7: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamné ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 wayé bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari bari bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bari bari la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
8: la ci top moy jukkay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nekk aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nekk ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum gor nga gis ni jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
9: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
10: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mo ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jëriño mën nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu mën nañ ko jëriño ci suñu jëriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax dëgg yalla tok rek dañuy daal dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi ñu tollu bari bari dem na suñu bo yoré portable sax dañ nan suñu bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawm al qiyam kon li muy resusuy dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
5: gor ñang digeen ñangé
2: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci xorox
11: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wa dini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juk ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
12: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kéréen mi ngi mëna fat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
5: fank diiné yalla moy to safaan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
2: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
5: moy jaratullah turwi
13: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: ñu nga ñew ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñewé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yegg na
1: yiina la demé ci daara ji ak tamit am li sam papp bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir mo ñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkala fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jël gisul lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne mustapha bachirou lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: liggéeyu seigne mustapha bachirou bi dinañ ko mën a wasaari fépp ci àdduna
0: ngeen taamim ko vulgarisation mu gën a yaatu nit ñi gën koo jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la te koo xam ne dafa leeral suñu guddi leeral suñu bëccëg defal suñu dund defal suñu biir suñu bitik ak fépp fi nga xam ne même suñu avenir sax ñun daf ñu lenn seigne moustapha bachirou daf ñu ko leeral
4: goor ñaag jigéen ñaage raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar seck
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamni moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamni liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax ne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftah sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi te booba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am na ñoo xam ne wax nañ loolu waaye wér na ne téere bi moom bind na ko ba mat wala bind na ko ba mu sori te booba fekk na cheikh mamadou moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamadou moustapha kero bi ko cheikh mamadou bachir joxe wan ko ko benn muy téere bi lépp wala bok la mu ca jotoon a bind ba ko cheikh mohamadou moustapha xoolee ba nopi

0: wax na ko ne dana danañ dem tuuti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo sa téré bi lay doon
1: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar buñ nga xamni bi amna ben xissam wax ne bi ko xey Serigne Bassir joxe li mu koy soti bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokkuté bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non don tanawalé téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bindu ngay feugat day xawal li ndax te bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
2: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
3: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur am na dom ci jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yépp lu bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaari yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
4: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
5: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
6: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waju yakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melokan bo xamni damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew ga wa kay ñi ngi sant bu baax
2: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadou khadim ki don présenter panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalam yalla motax wétalul program tar lona
2: Yar bu rafet wa salatu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadou khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boyi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kaw jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekkene goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li señ Mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am defa may ñu may ñu diggey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggone wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni da naka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeferi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappé dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geey moy seigne Touba xana aussi wax ni projet yi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: ndax bu may jang dama daan wax naan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
1: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lenen xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggeyum serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fang ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc seen mur wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mo jaar té xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci final bi dang ko man lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahqarul Insani Bismillah japp na di jare ngir soñ baami Cheikh fi majali ngir jangu bi cheikh muntaha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ta faaf tofal ta man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def roway goor ye fulle ju and ak togu ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yegg fa mu jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey joxe ay junni murjee doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyee ñoo taxaw bëgg ni raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam si sin laraay ba yëg si caamatam si sin laraay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam si sin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yen dekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca ak chichin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàmm jër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey deeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng te nañu xeeru ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa jama ga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntaha Bachirou koo sa per ba waaluuru baari yi nekku jëkk jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi xaale si Cheikh Diambou teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaa xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàllaa ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan lépp lay sa yokku yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa ngaa ko naa indi seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngaa ko nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam di mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ba par seeta sa maam di mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di sottu ñu naax seeta sa maam di mës la weesu ndergaal tey sa mbasee yii fes na ndellay gaal seeta sa maam kawar la la wonilo te yaangi yor auto te ya te wone yaangi fu neex ci mbiru sema sama kawar la la wonilo te wone yaangi fu neex ci mbiru liggey may mañ le li wala mo birum serigne touba la bëgg ñom digge lañ ko cheikh mamadou sinare yi da fay gine yu bon yu wacc la li keren li seen makkay yi xonté roy legge lañ nak seen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digeen ni nak ci ni roy lañ ci roxal bu lañ layal lepp la da nga jale yeen ko gaay cheikh mamadou mën na jakk jam defal sam ba am li wote gi ci may mam dam daal li moye daal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak seri cheikh bëndi cheikh mo dafa mouride ni mak ni jëwri ñor moy ni ni wuñ te dëhër ya bëñ mo daal li yeen baye ak di samp magam yu bax yi wéñ ci mustafa te musna wuté lenn lenn yoom yi te musna wuté mak ni jiite yoom yi te musna nos musna ne lokay andor te musna def aw ñom me matam bëgg bu te musna tan agina musna jaaram musna bi den ci mu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al kharaatu rabbal na jërum kala na batam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu foko ci sa lu ko na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di hak bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim عليك ما يسنى لك بإحساني أحمد باسي أحمد بإحساني اللهم صل على سيدنا
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: monu ko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna mo jubo san xewal gi moy abdul khadim monu ko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna mo jubo san moy jaratu lahi turwi ak ngeegam waya fu

0: kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñu yitte jëpp mooy war a sax ci ndigal. Kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ko cofeel lañ cee doxe. Rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon. Kon bu ñu amee tawfeex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuit sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàppu. Donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu góor. Bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am. Bu fekkee li nga xamee ne moom lañuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral. Donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mag sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll. Moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi. Kon buñ leen dee yabal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diarra la jógee na si daara Mame Diarra war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: Loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. Benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dellu saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram moo Soxna Diarra mi nga xam moo leen di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom. Loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer. Boobu ñaareel bi la. Beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woo tamit jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi. Waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk. Beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw nawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamne ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lool dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depo wul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té loolu parent d'élève bi mo koy défal doomam lool nak gënal lu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamne da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamne sañ nako am lo xamne sañuko waye bari na ci élève yi ño xamne buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamne digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamne fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna seigne bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defal le seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen bay ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safane ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yeengir ëlëk buñ dajé ak moom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné moom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé su ko bayé rek ci bititam lañ ca defal mën na wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamne mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defena na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow so ko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci leral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jep ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ ñu suñu liggey no xamanteni ni ak cyanta ngeureum bu wër
5: top suñu walu programme ki di Senegal TV di leen sante wax deug yalla di leen jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen di civil ba wax deug yalla mënu ñu leen sa fay événements yi xew yi jamono ji yépp yi neexé yi nax yépp dina ñu ngi ci topé civil ci wax dëgg yalla li son xaar romu na suñu yéena ji samone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moustapha Mbacké Khalif General des Mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatou Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bimbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkelo ko yeneen yalla wéral ko dolel ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu bokki talibé bismillah rahman rahim
6: assalamu alaykum wa rahmatullah sant bu baax baax ñu di nga xamné mom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene on nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na leen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg dagay Serigne Touba bi nga xamni mo nu taxajjo te fu ñu jëm fu ne fu mo nu taxajjo ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoonu am solo lool ndax moy yoonu xamle te li nu fi andit gi te moy yoonu xamle liggey bi nga xamni ñu koy liggey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg and ak ñoom moy yoonu yeglé yoonu xam na moy yoonu xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fiñ tollu xam le ay jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fi ne na jërëjëf mo ngi di sant bu baax
5: señ bi ñoo ngi lay sant ci di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ja doñ ci bëggal ben forum ci Dakar parnaas bobu jëm ci daara institut soxna jaar ba nek ci programme fan ngeen ci tollu ci liggéey bi
6: jere def ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné dal mu fi andi moy yeglé gi xamné bi bala no tambal lool nak ma di leen xamal yefi jullé moy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteur ñu yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi ak ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Ould Bachir lolé doon digël lu joggé ci Serigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Serigne Bachir programme mo la fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi liggéey bi ak ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Serigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tuddu lolu nak ci la xalaté d'abord keur Serigne Touba keur Mame Diarra keur Mame Diarra gi prem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité len ndax kep ko xamné aduna ci Mame Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mame Morante Serigne defal na la fa keur go xamné ni sa yo faxé da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keureum lolu moy cheikh mustapha way lolu doyit mu xalat nak nan lay liggeyele mam diara ci li nga xamne mo geuna ñor mam diara mu do naka jek danaka liggey mu xalat ne kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajalé turu ndoy soxna jaaré ak fi mën di joggé leen jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna so mam jaru bu sa jaratullahi maryam mom la jikko won lolou moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tudde tay daara imam jara wala institut jaratullahi maryam bi nek proxane dañ fay jangale alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jang daara je dañ fay jangalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jangin ya ak genni way gi nga xamné dana dañ ko jangé ci alquran nam gëna rafété muy tejjuut bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nek jang mom mu nek enseignement general xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non la continue ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew ke ministère de la formation professionnelle mo fa donc nga xamné centre bu mag lay doon xamné non seulement wa daara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon loolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man ngeene plus école way bu original te dajale fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamne itam dañuy mokal alcorane diko bind lenn lu rarar nga xamne man dañe originalité dara je moy lolu ndax bu jekk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari danaka kon bari genn nañ fi ci lolu lolu mo wax nak ko deg dal di xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha miko khalaton dafa khalatonale xamne lolou kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu khalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel formak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaat won né lolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor daara ji té effectivement non la won mo lay xamalé itam ci 2000 ci parat mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare loolu dafa buñ ko sosé 2005 ba danaka da adi moyor daara je ba man nañ ne ba daaw moyor daara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut wone nak na at mu jot wer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wer mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu loolu pasteur fa ko man te loolu fukkeet ak nangam mi ngi ñi di ko def
7: loolu sëñ bi moko
6: gane waaw waay nit ñi koy def daayre Mam Diaré ñoy dajale ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte Mam Diaré sëñ bi sa dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amul du sorti loolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mourid di liggéey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko loolu itam lo tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mam Diaré ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la loolu nak comme ni mo la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famille la ci war tay tam loolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seen kër yi waaj waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum Mam Diaré té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi yeseegi digeen di makal alquran di bindi alquran di jang xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lol nak tax ñu commencé ci bañ commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëgguñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toir tabakh yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absolument moolem lu nga xamné am nga doom tuddé ko Mam Diaré te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na ak yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne yàlla def ne mooy général Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu Mam Diaré surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu Mam Diaré te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottale ci façon te naka jekk noonu la waaye pasteur bu taalib yi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yéex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mam Diaré te bari lool mat léegi 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mam Diaré yokk ko ci li nga doon def benn kon jëlal naa la waay ba tey noo ngi ci lycée bi absolu ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax ni ñu ko xalaatee mooy téeméer par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom ko ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare bare bare bare ci lool nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
7: dogu ma du mbax mais li ngay def dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko
6: waaw waaw ñak xam ni
7: lool bari sa
6: ñi xam ni mbax ba tamu gën leena sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko do tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar naa ni bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waye jël naa lu waye sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk la muy jëriñ société sénégalaise waaw wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war war

0: arshidan wa mursida wa fikratin wir waxal bi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamne di nga ko mëna yobalé mo xam ci asbi bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamne modi ëttuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamne demb 27 ak 28 yépp yeeno ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadul khadim bi nga xamne dafa doon daara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamné xétu xam xam la waye tam lepp lo xamné xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashiru am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
1: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh muhammadul muntaha hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax sëriñ bi da ko tek ci loxoy sëriñ amagu da'ir turu rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ko ak ñom ci loolu lañ taxawal ay commission yi nga xamné ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxa jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jàng mu matalé du wax jàng mu kaway jàng mu matalé tambulé di jàng ci suuf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy sëriñ bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna dafa jëm waj moy kon nañu wajal ab djulit bu baax bo xamné borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wer ci ron jangalay serigne la koy wer tambale ko ci ñi gëna ndaw waxit ne len da bëgg awju génération bi mi wajal fi buñ noppé awju lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fala wala nafar min kulli firqati minhum ta'ifa li tafaqahu fi ddin wa li yundiru qawmuhum idha raja'u ilayhim ku genn fofu bo déllu fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
2: soxna may ma ngi gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi loolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañoo développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey loolu moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoo liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigéen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigéen liggéey

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neri tay duñu beew wayu nga te wayu nga te fa nga te fo nga yalla ma bida ci yalla yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dal da xëñu timnin soxna jara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul waya kay sangam tu
3: dara ji ci proxam te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jara yi ñu di len fa jangal alquran ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sa la jam batil bamba kam kadam tok ngeego la jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen nak boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñewaat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb te lool feeñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni soge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
6: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante man na ni man ni ma bëggee soxna jaare ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak
7: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
8: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
9: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol de taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko
5: marale doob jambur ñom ñoo fi jàngé ci daara ji ba jogé fi ba déllu waton ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xamné ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñi di jàngalé ñi kontiné seenum jàng
6: mam jaara gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jige woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
7: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
10: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isubu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la féré ji fofu la jangé
7: ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
9: xerew lu leen nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu leen ma tankam lu bu leen ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amon ci ñoom mu jëmbat ci ñoom yar ak teggin feñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji
9: teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk benn bis ñew fi ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira daayira bi nag liñ ci bëgg mooy ah di toppatoo njàngam xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan
4: ah soo demee soo ferul ijji dañ lay jàngal ba nga fer ijji après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si ni fa nga war a mokkalee.
11: ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
7: gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu ci nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ne wér na mboolem ko fa génnee ci at nooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mi ndam
11: am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seete ba xam ne lii dafa war dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Diourin moo leen jiital sonn maam Diarra Diouf ci la turu Diourin sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne maam Diarra la tudd Diourin rek lañ koy wax ca loole la soqi ko.
4: bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan lañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu boole laag ñu la teel.
7: kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
12: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله وتن مجتمع
13: xale bi baqara ba naasi juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Daara ñoo ko seq kenn ko nag tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko alquran karim
4: bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga.
14: ñoom ñooy saytul seen bopp xale yi ba wan mën a seede ne xale bi mokkal na alquran ñu door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam dañ koy teg ci yoon.
2: soxna jaara soxna jaara Modib Seye ba muy gëstu di bee ñaar teewam wa de foofu ndaw soxna jaara.
7: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ñu fay jàngale tamit français am na ay cour français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme.
11: bu néeg bu nekk ginnaaw bi mu amee Yaay Daara am na Magi Daara ci biir am maam Diarra waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi nga xamne yar yu sessane nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ke nangam ke nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yamu ñu ci jang alquran bi ci la waye bo mokale alquran da tamit fofu mokal alquran du ñepp rek lako suñu borom jagleel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jagleelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app bi nga appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xamna ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boolañu ñu nekk ben ba nga xamni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi daldi nek ci sam jang
14: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku ne koy xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nek centre ba ñang fay jangale ñaw loxo ak ñaw machine
15: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñow ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kami jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom yu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yi yep daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko defé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daara ji manam man na du mel nona
14: ta daara ji don na lo xamanteni yemuñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe ni ñu fay défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
7: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale da nga jangi ñaw man na ci tout rek
14: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñi xol bi ñi ñé waye ñun bu ñi ñé kenn ndax bari na ño xamne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
15: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugël manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggé sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggé moko sax samay rak ndax man tay suma andona sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
16: ndax té def na ci man lo xamné dé ni fogé moko won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp lu ma wara xam daal jangal nañ mako
8: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
17: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bal mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
17: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
17: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale alqur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañi né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu defal leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
9: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji loolu waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene liggeyu daara ji
9: jaara mama atama firu nawel segge gu neex na
8: waaji ñu def na ci ñun lo xamne
9: jaara mama jaara ma fi
8: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manu ñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey bi ci bopam ki nga def ak garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
17: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañu nit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bachir Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñomako gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
17: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Porokhane soxna Mame Diara Diouf ni Jeurine mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñu ngi koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
18: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat akeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne wi tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna Diara yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci
2: alxuraanu karim Saman senjai bokam, salam semaram, lalal senjaban, senjaban. Rakiban mejamam.
19: Nak maju ke sedara di nak mangi janggale, mangi janggale. Fi je khaira de, sedara sok nama isam bak eh lu kafe mudu peko sok nama asugawan.
20: Di pi banyak fuji ke patai, ya ada orang le fi le nek. Di janggale aku am. Fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal na amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal la
21: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko défé timit ci lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alcorane
22: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñu ej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
19: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
20: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
22: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak me bindé woon
19: wayé képp ko xamné lañ def ci Porokhane neexna la wala bu so sañon sax jabon mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako
0: mo xamul tuddu mam jaara mo xamul tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gëna jégé wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do mëna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
1: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
21: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko reccu te fo dem ala yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi ci nit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné tay défaré ndax loolu rek mom la sëñu bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royu kay baangi ni kon loolu fofu la yamale sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
5: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigéen ñi tudde ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demee ba yàgg da gis ne war naa maa taxawal jeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góor góorlu booyam jàngalekat di fi nekk di ay soxna jaara ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag di ca paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñu bisee soxna mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu yi roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di liggéeyal sëriñ bi ba lenn ñuy ndog du am ci yéen deen nuyu leen sant bu baax ci turu soxna Mam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi
23: xëréew nu leen sant soxna Diara ngir mo
24: barke mam jaara bi fi nekk
23: barke mam jaara bi fi nekk
24: mu wàcce ko ci àdduna
23: mu wàcce ko ci àdduna
24: taa alaxira lay rawe
23: taa alaxira lay rawe
24: mu may ci loo xam ne
23: mu may nu ci loo xam ne
24: kenn ku ne da nga ko yóbbaale
23: kenn ku nekk da nga ko yóbbaale
0: ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna. Loo xam ne
6: kim taan
14: bu
6: rëy
14: la.
6: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
14: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbaye mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
7: Benn jigéen rek boo ko defalee mën nga ne defal nga société. Te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bëree bëri te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
10: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn Mame Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
14: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
21: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhane ba ma xam li ma xam di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ci moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
12: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
6: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp Mame Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. Mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
13: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moom fa la nekk mu dàqal ko fii mu jigéen.
12: Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
24: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
25: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
24: Mu wàcce ko ci àdduna.
25: Mu wàcce ko ci àdduna.
24: Te àllaaxira lay rawee.
25: Te àllaaxira lay rawee.
24: Mu may ci loo xam ne.
25: Mu may nu ci loo xam ne.
24: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
25: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
24: Kenn ku ne jëriñoo ko.
25: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
24: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
25: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
24: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
25: Yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
24: Jàmm ji gën a ëpp.
25: Jàmm ji gën a ëpp.
24: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko ragal nañu ko.
25: Nanu ko wala nu ragal ko.
24: Yàlla dàqal na ko.
25: Yàlla dàqal na ko.
24: Ci barke mu fi tedd.
25: Ci barke Mame Diarra mii.
26: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق

0: señ mutaha mbake yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wer ñu koy gëreem bu baaxa baaxa baaxa baax di gëreem señ mustayim di gëreem mbokk mouride yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante senegal yépp dañoo am tiss ak nakar ci li ni way ñuy dolli wa deug di sante yalla ndax sama yaay comme nima ko waxe won ak leppam yalla la yonente bi serigne touba ak mam diara busso nima wacce liggey makka buñu sañon mu nek fi duñu wételi ba ci kanam parce que doyaluñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baaxa fi mu nek tay ji ni moko gënal fi mu joggé won ñu ngi gëreum wa senegal yépp bayyi buñu kenn ndax dafa yaayo won ñepp domo ñepp kenn natable wul ni senegal amé nakar ci liko yalla wacce liggey kenn doyalul ci mom mais ñu doli wat sante yalla rek te xamne suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daray tiaxan musul dugg ci daray adina leppam lepp yalla lo won yonente bi mam borom touba ak soxna jaara ñu ngi gëreem ñepp di gëreem wa senegal bu baaxa baaxa baax di gëreem mbokk julit yépp di gëreemat bu baaxa baax señ muntaha jërëjëf wa ñu ngi ne ci daara ji fekk fi soxna jaara ñu ngi wacc ay kamin ñom bi sama yaay wacce liggé ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen nakari buñu sañon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli wat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waye njabota ma ngi fi té lepp lu ñu mëna def dinañ ko def taxaw ci comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sax du nexa remplacer mais lepp lu ñu mën dinañ ko jëm pour fele mu nek mu xamné soxna jaar yi ñun bayyi wuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci yalla andé ñun dinañ leen di némé ko fuñu toll
1: inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sante yalla digil ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nek nak moy fi nga xamne won soxna ayda njay badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci aduna ganna bu deme bay tiray aram fi dong la bëggoon ci katunu yalla tok fi nak ci daara ji di gis gonay mam jaar mu melni mi ngi gis mam jaar mu mag ma ndax da doon gis mam jaar mu leen di bernde di contane ci ñom ñukay wayal di ko sikkeral xolom bi di neex ma sha Allah wa ñoo doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mo mo doon financer de ses propres moyens bu gamu jotté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi jotté mu def fi 15 jours di berné xalé yi berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam da len di wo ne len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko defé xalé ñom ñoy programmer ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bi mu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di leen ko jox di leen ko servir daan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci proxane gi rek dala nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggey bi di contane ak mom ci liggey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaar bo xamene jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaar bu sola beug gune mam jaar yi ba aduna bepp xam ko beug mam jaar lum wax mam jaar lum mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobone wuti adiya dem makka di joxe adiya mam jaar jeeli adiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fanu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara dara dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenenbi tebbi nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeddu ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yeenenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basirou de neuy serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara téru téral ko yal nako mam jaara téru téral ko barké borom touba barké mam jaara
5: ko fi ci wacce kamili
3: waaw
5: barom mam jaara bi dama defa soxna ay jaay ba
3: waaw kat témoignage ci waaw waaw xana di sant yalla ju jultu yonte bi seigne cheikh jembe faal na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gennu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jale umu mam jare yep diko jale mam jare diko jay daare mam jare diko jale ak njobot man ko jale soxna Soussam man ko jay soxna Balim Seigne Muntaka man ko jay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mboko diko diko jaal señ cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ng ko jaal tam señ bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxan yeb ak bokki ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana señ muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxan tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacké
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna ayda ndjay badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj bu rafet kenn si ki sakku wona sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yenem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeurine mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gi seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne muntaka bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko gërem fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba poroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sékkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom motax seigne muntaka ñew ba fi diko ñaanal génné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam def ko ci bis bi ngir taxawoko ngir santiko ko ngir gëremiko Adi Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox Mame Diarra ba disiwul dara wax deug yalla ak yent bi lool nak kon bis bi bu ko Serigne Moustapha taxawoo ni wax deug yalla manes na ne manes na ko ci ñe bu wër ndax taxawu na ko ci walu l'islam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppam Serigne Touba jox ko leppam Mame Diarra ba bayiko fi wax deug yalla ki nga xamne tay mom la Serigne Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy Serigne Bassirou ak mom mi di Serigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbeutiko ñew bayyi yittem yépp képp kenn ku nekk gis na nim diisé mu bayyi leppam ñew fi ci Mame Diarra gërem fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott Serigne Moustapha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak Serigne bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu Mame Diarra jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye tay nant bi mom moko daan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lolu tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñepp fofal moy suñu kër gu mujju sonna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné Aïda ci waaka Serigne Touba la bokkon té daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoolee bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waaka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofe ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéeni Sénégal bu ma ne jigéeni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la woon ci ñun koo xam ne ko jàmbaare woon la kenn la woon ci jigéen ñi koo xam ne daan na participer bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nag bu demee tey kenn ci ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Mariame Faye li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Mariame Faye loolu taa daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg ndax suñu ma saan di waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng ma jël ci beneen bés bi ca des téyewaat kon daanañ wax lu yàgg ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariame Faye di ma wax teranga jum ko joxoon yu lu bare ba di ko wax sax ne doon na ko am ko doon tooñee ndey saan daa di ree ci téléphone bi kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga am na fu mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéen Sénégal yépp jàmbaar la woon joo xam ne daan liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq loolu ñun Sénégal dañ ci war a jàngi ñun jigéeni Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamne bañ ko xamé ba légui ci dandolam la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jalé wa Amérique gi nga xamne da na fa gëna faral nek ku ko xam ci njambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamne da na liggéey way daw ko foy da na liggéey way daw ko yaq da na wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko ha moné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool mamom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé dan né kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq da dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënuko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne tam dana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo dana ko def fi ci biir réew mi danako def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku dana wut aw yiw dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom tam ko xamne regulul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba neeku ci lol ni jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo na ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax na ma yow de soxna ay de ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom dana ne faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamni denjelu ci kenn dara soxna ay dañay ku ragalon ku ko merela ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci Porokhane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak Baye Fall Mam Diar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da daan andal di ñëw ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon daan nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nok dina wara jaal Baye Fall Mam Diar yo xamne ñom ñepp wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nekk sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna Aïda Ndiaye ñom ñepp ñu xam lama sekkuna seen wajur ci liggéeyu soxna Diar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamadou Muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem Porokhane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna Diar la lool li may wax noon ne kérok bi ñu ubbi daara ji noon fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nee 450 lañ jëloon ci ay soxna Diar bu ne da ko defone 500 blouse yi seigne moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu def ti bu nek 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkon nak manam jumtukaay bo nga xamne lañ ko wara jëfëndiko jumtukaay lepp lepp lepp lepp da ko andi won ci kër ga daal ñu togn nak commencé di togg nga xamne ñaari semaine yoy yépp wala lu ko upp sax ma fa togon di togg di jox gone yi te bobu def na daara ji mom xawna wax deug yalla xawna jafé ci ay tout tank yu touti yu bayyi seen wajur ñew mu dalen dan bor da nga gis sax son ay de bor ki gaddu ki ngab ki bu doxé bu ci ak mu joy and ak ñom joy da tégaat non la dan def ñu and ko mom ci liggéey ba nona bobu batay 2005 ba légui man bobu la commencé di ko djégé ñu djégé yonte man ak mom bobu ba légui lima xam ci mom moy lima len wax ku am ful la ku rafetub xol la ku bëgg ab ciirem la lu am solo ci nit nit ki liñ la ciirel tammi ciir bu baax bu ñepp bëgg ciirok ciirub l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg te di ca dem ba jeex ca lool la def mom da ko bëgg ci xolam lila koy finel moy neeg bu ko seigne moustapha bassir jox ñu wax mo ak sama neeg ñoo dend ci paroxane neeg bu bo fa deme da ko bëgg gëna bëgg étage am neeg bobu la gëna bëgg ci étage am té kat pourtant amna paroxane kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko comment daaw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam keur gu ay keur gu mak go xamne wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis ne keur gi kat keur gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa defar lu luxe mu fay tok dedet pantere bi ko serigne moustapha jox da ko beug ci xolam ba nga xamne da nga yegne beug nako su ñewé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sey da nan guddé ñew nak bu ñew ci daara ji su ñewé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yep da nga da day dar jeureum seureum lal ca kaw man la teud melni ki mom don ko xamne sax ko am dara la dan lolou ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñune dañ na li nangam ke nangam way day ñew nak da teud ci matu ki bu waxe fekk fa dan ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa sa tonna ci yow si na fi nak mana ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mané soxna jaara ni la ko bëggé bagage yep wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay dess ci famu wana man tek dara lepp wër ko ci dal liko wër lepp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fek yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo tak koko takayo ko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna lu do soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé lool la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki dama ko soso won ba ci xalé yi sen tani ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñoom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñoom waye suñ borom dogal na buñ dendo buñ teggon buñ len tegalon ni ay rañay tegg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay rañay sax ñu jël bo le neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ay rañay sax lañ ko neewon ya ay rañay mom lañu gëna bëgg tegg ci kenen kan cey tegg tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja da leen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax da na ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa plaa bi defal na sa plaa ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw da na ma defal sama plaa bo mo nga xamne xamna bëgg na ko sa yu xeye nak da na wo soona jaar ñu wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaxa ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay sona ay dañay sama sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne musa mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñew sallo ci ba nga xamne do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di beug di len jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëgge fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bu len nga sok len xaj ñu bu len xolé sa soko dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def dana waxtam bat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na don denkane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir bi nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbele na ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo werante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamu mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digel lu bare daf na wax naan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay kër ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofu kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñ borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bula maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolal ba nga xamne lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolal gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwi mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënd ay ten yeen lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ té yaakaar na tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima nga xamne dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñele ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel way suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la Seigne Moustapha da na ko wax Seigne Muntakha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa ne ak yeneen ñu du sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggey soxna jaar du leneen amu fi benen liggey te liggey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamne la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggey bobu du jeex liggey bobu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntakha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nek wote nga ne mané def ma nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde anna ki moromam ñu jappelé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil barina way at yoyu mu amone ko am lele da nga na natok yu bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tol na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar fatéwu mon fatina tru waye sante wo fatéwu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da njaay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy akuru jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggey ngir sang jabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci rek koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joge rek aba kéro nga fi jogé rek lool motax sona ci ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko défé lelum nangu bo fi jogé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim défa sona jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu jogal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seen Touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu uppuna adi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey sohna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis da yalla mom loko defal mo fay lako kon ma yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaar di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Gracias.

0: ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
1: ñu lu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lool kon daf ñu daari yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seen wi seen yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar leen yarub diine ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway loola nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddiko ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér gu yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom ben jinné juroom ben témèr yu top da ci xawa new doole ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señal day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tobu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamné luñu amali la rek jappandi ci waye suñu ko mëne semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ ni mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriss ba taxna suñu mebet la itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mirub dara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lolu dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolu ci suñuy sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mboro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk jeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci deun yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defé dafa xalaatoon né leppam rek da ca wara am lu né lu mu soxla woon da ca am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fogon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñu liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fayu walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xamne goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage su bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ab téne bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simp yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ multaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jëru kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kem tulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne moustapha doxone lepp di ci sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene serigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg ko bëgg japp ci sunu kemtu lay gattan ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gor lu ci sunu kemtu lay gattan ah lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam serigne bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man da na ko def lolu xaru ci kenn serigne bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey serigne touba la mu soobu ci ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci lolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ku dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaa buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggéey liggéey bo xamne lu reey la état ko warona liggéey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen jël en sar kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek bis lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yarak jangale ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né loolo ko taxa juk ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro
2: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné dana jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal te serigne bi ni ko serigne abou mariana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka sax du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak pass passam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko seigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir te lolu ñi jégué seigne bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci indi di ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lim am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool mata xam la du jabatu bopam wax seigne basirou du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legi na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boko ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolon ñu ñokay seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi alquran kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran do nga fi nekk du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ño di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci sénégal gi wala bitim rew war nañu xamne tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéeyam yalla ko ci def ko ci def tam mu defal la résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé né amna résultat rek yam ca kon da dul wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédél bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xama boy soga commencé da do mëna da sar ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mum señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakalé day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teye leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natta yi naté ku mokal kon mën nañu wax na suñu téméré fanay rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
3: radio nak at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé Cheikh Mohamed Muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi Touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam Cheikh Mohamed Muntaka mom serigne Mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ len di sété commission bi nim len di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak jurum ñom ñu dik ngir ñu sét len su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina deglu goné gi fukki isib ab jurom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci set lu ci jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji niki demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du taré lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggiko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dimb ci tlata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu ngane kalimatu wala lu melni la tattabi'u ngane la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu ngane kalimata wala ngane wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo deltu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
2: tam ñeneen ñoko séda wax ñuko gina bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi waxone dañ ni nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñewat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara bi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne kiko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lolou tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natu kay suñu jangine mo wër wër go nga xamne ni dina ne sax nit ki mokul te fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñatam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa say at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tol won la daaj bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dekk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alquran ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi mën ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bimu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fi bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamné inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ kon ci ñom lañu botu ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu woraara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daaw ñaar ñi daara ji dépa kiyé won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne daara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Porokhane Mame Diarra mo jël première kon batay lool tam benen sédal la bo xamne ci ñaari ñi la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba waxal ak yonni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième koko jitu ben genn wal point la ko rawé koko Sonna Diarra mo jël deuxième té ñoñu dañoo waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu tax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tere dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nekk xalé te demon na ba demi finale da dem na ba demi finale kon lolou lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
0: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri Mame Diarra yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa ne
4: lolu programme ci di Senegi TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen di civil ba wax deug yalla meunuñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yep yi nexe yi nax yep gis nañ ñi ngeen ci topé civil ñu wax deug yalla listone xaar rom na suñu yene gis amone toy nak yene ñuko sago tay nak ñu jëm ci wëyel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moutakha Mbacké Khalif General des Mourides yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggey mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekel ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issakha Mbacké Serigne Issakha Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
5: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ci TV ñu xamné mom da tambalé initié ak di ci top Sene 7 ak New Sene am nak di leen sant ak di leen andal yéen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël ma ñëwee France ngeen dégg ne ñëw naa leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey Serigne Touba bi nga xam ne mënu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa mënu mënu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indit gi te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci Porokhane kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci ñun rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yi yëgle yoon xamle mooy yoon yi xam ne moo dugg a ñaar lool ndax ba laaj fi ñu toll xamle jël naa ci Sénégal waye ci biti fep fimne na jerejef ngi di sant bu baax
4: seigne bi ñoo ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ci doñ ci bëgg amal ben forum ci Dakar parrainage bobu jëm ci daara institut soxna jaar bu nek ci programme fan ngeen ci tollu ci liggéey bi
5: jerejef ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné mo fi andi moy yeglé gi xamné bi wala no tambali lool nak ma di leen xamal ye fi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ko pastefam yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi accé ci mom té mu tambali won ci Cheikh Mustapha Bachir lolé doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mom fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi bi liggéey bi accé ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tudd loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi ku dem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité la ndax képp ko xamné aduna ci Mam Diarra sëto ci mom wala nga sëto ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa kër go xamna ni sa yo fa ak sey da ngay dal yegne sa kër la nekato fa jambour fek nga sa mam nek kërëm lolou moy cheikh mustapha way lolou doyit mu xalaat nak nan lay liggeyele Mam Diarra ci li nga xamne mo gëna ñor Mam Diarra mu doon naka jek danaka liggey mu xalaat ne kat kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna si nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu dilen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turando soxna jaare ak fi man di joggé dilen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna so Mam Diarra bu sa diaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara Mam Diarra wala institut diaratullah maryam bi nek proxane dañ fay jàngalé alquran ba ñu ngi di mokal mokal gi itam day sax ndax loolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bind alquran ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lepp ci jàngin ya ak genni way gi nga xamne dañ ko jàngé ci alcorane ñu gëna rafété muy tejjuut bi ci war ba jigéen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné mom itam mo aju ci diiné aju ci alcorane continue nak jàng mom mu nekk enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa daara ji waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jàngal alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo war ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man ngéné école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waaw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rara rar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk daana jangal alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone té mang fay bëgg bari

0: Khalifa Serigne Bassirou moy jeuwriñu mam dara ci tu ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuwriñu mam dara té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër wo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy matulé ci façon té naka jék non waye pasteur talibi tax na bobu ak légui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy né andi nation parrainage waaw né ndax té loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudé ndey dara wala bayu dara ñu xalaat né légui bu fekkenté né daayré yi nga xamné ñoy daayré maam jaaré té bari lool mat légui 3000 et quelques di jégué 4000 daayré bu né jëlone benn maam jaaré yok ko ci li nga doon def benn kon yele na la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira yi kesse defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekke ne ñi ko man te bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla la nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
1: dogu ma dem barke mais li ngay def wax solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Serigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
0: waaw ñak xam ni lool nak bari sa ñi xam barke tam gën leen sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko no tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu diko yare seen njabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war muy def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem de nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa tiital la ci kenn ku ne itam.
1: Mbacke Ball bés li ko bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo.
0: Kay loolu itam lu am solo la. Dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la Fondation Mame Diarra ci commencement bi. Fondation Mame Diarra naka jekk dafa autonome yor compte yi boppam. Waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat bi ñu xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarra. Dèjà lu ci daanaka ci at mi sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dundu Mame Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor. Waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk. Waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi. Waaw bu ñu demee ba am beneen ressource bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw feeti na fële waaw kay loolu compte boppam boo xam ne nii ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doog ko yóbbu ca daara ga bu defee dana gën a nekk. Waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainé yëpp buñ mënoon a jokk comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm waaye au moins dana nekk loo xam ne nii day xam ne lii te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi
1: bu jël
0: sori nañ ci loolu ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool sori boo xam ne nii te woon dañ ko organiser rek noonu ba fi ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu léemu jege 300.
1: Mbacke ñaanal ñu waa Amérique bu ñu la waa France nag.
0: ok loolu laa bëgg loolu laa ñaan te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaaraat ci yeneen yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse yéen ñëpp. waaw ndax dox baa ngi gaaw lool ñi nga xam ne bu njëkk ñoo ko tàmbali te rawoon ci ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nag France mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo ndax itam lii lu am solo la ndax France mën naa ne ba ndëgë ni fi la talib yi ëppee fi la Sénégal yi ëppee te comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne ndimmal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax doo ko tal kon nag au moins fooy defee foo xam ne nii chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg yaakaar naa ni war na kenn ku ne ndax loola mooy nag ak lu man di xew lay des ëllëg mooy lii nit kiy def te def ko ngir yàlla. Waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawoon kon nag noo leen ciy gën a woote. waaw di ci woo bokki talibé yeeg bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci Fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def. Exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat lii addi Mame Diarra yi daan ñëw daw ko te ki joxe adiyé mom day joxe adiyé ko mom sëriñ yone ko yé lool ci kaw fam jëm waye mom mune nak adiyé mam jaar dañ ci wara leggeel mam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan sét nuñ koy leggeel bam di fa dem loolu moy fandu mam bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax konté yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ni ñepp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé a dundal nak amna solo lol ci l'islam wa at djulit kon nak lolo tax ni la saxé lolo tax lolo ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fe def sen am yo xamné ni yalla rek tax mo fi té mu wor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lolo tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifa yi bokki julit yi bokki senegal yi yep waaw te dana dem ba nga xamne sax dana wessu senegal
1: lool mom sax toy bi nek sax bu ko deggal sax ñoo ci jëk japp ko tamak dogé seigne touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax ci universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappane sax lool dafa jëgal mais dafa yombo def sax
0: doko
1: sant do sorof
0: da gamna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour pousse set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax
1: 1 euro par jour
0: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko pousse set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama abdjulit
1: dimbalati nga talib yépp
0: abdjulit mom la ko war digënté mak morom abdjulité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lék ko bëgg du ko sañ
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp diversé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo upp ñeriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye teewut tam anatana compte gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam jara moy institut jara tuna mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdou khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak diko yu rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay bu ngok jëf non la
1: yakana né waxtan wi mën nañ ko teunk
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxam ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax li su way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci dama chaddu cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen yi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développé lool ba talibé yi fiñu mënd nek sénégal yi fiñu mënd nek mën koy waaw waaw té yalla nang ko nang leen liggéey bi ci nang gogol la ko yalla barkélé ba yok kon nak ñoo ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ni ci nek nak di wax du matériel di yeen ni ci nek tax ñu wax la yalla taxul leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sénté yi ñu sant ñepp kay di ñaar di bo waat ñepp nak rek ci liggéey bi ñaan nañ ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bachir di jeuriñ ba tax muy jeuriñ imam diar fi mu tollu am nak lu jëm ci imam diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won am nak li itam ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yëno mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane gi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak ci mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci adna bi dégg ni nga xamne taxawale rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat na ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggéey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Radem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbeug liggéeyal mamam baxé wajurum mu éggelako yag ñu jittañ yag nanguy ndigeelam diko jëfé di moyté ay téré ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggéey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sant di sant nga xamne ñaan liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor yu Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje be yeren jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku di
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daré poroxan ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekk way ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijjé ay buntam daara poroxaan woné na ay jëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bëpp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxaan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxaan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxaan xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxan ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxan moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit de suñu jambar waye limbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxaan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan té joxé ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak i bayyi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko tuddi wolé wala ndey daara wala bayi daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
5: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 millions 300000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ nañ ñew señ Issakha dañ ñu defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766 2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolou muy def année bi 2700 formule parrainage yi fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna diara diko verser 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna diara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna diara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham ñu verser ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirham mu diko verser wér bu jot bu wér bi dañ joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 sohna diara yu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci tollu
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna ay dégué secrétaire général fédération sohna diara Touba Espagne di ñewon di indi ay léral tuti rek ci li jëm ci parrainage sohna diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération sohna diara Touba Espagne depuis 2016 ñi ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 sohna diara manam fukki sohna diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 sohna diara muy fukki sohna diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 sohna diara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage sohna yi sohna diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna diara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tour leral nak ci parrainage bi ci soxna diara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne muntaha mbacke yalla na fi yag lol to wer doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam diara ñi nga am fukki mam diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jam defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam diara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir rew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggeeyukaay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
10: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daayira and liggeeyal soxna diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré-Cœur 3. Daaira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mame Diarra ci 2018 bi, fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mame Diarra yooyu buñ ko mënee triplé, ñu triplé ko. Buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junni Mame Diarra sax buñ ko mënee jël, incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daaira and liggéeyal Soxna Diarra. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
11: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mame Diarra. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëseef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci Mame Diarra bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene, te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ab jullit nga. Rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amul lu dul Mame Diarra. Rawatina daaira Mame Diarra yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle, ñu ngi leen koy yëgal.
12: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokku taalib yi nga xamante ni ay murid lañ. Ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moussa Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mame Diarra ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Aliou Dinane, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat, loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci, maa ngi ci sóob mbokk sama mbokki taalib yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na, waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey, waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe. Ndax buñ xoolee sas bi téeméeri Mame Diarra bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 3,000 yor nga Mame Diarra muy jàng ca daara ji di anjreer pendant 1 mois. Boo joxee 5,000 yor nga Mame Diarra pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara Mame Diarra ji mu jëm ci kanam.
13: Man maa ngi tudd Malamine Diouf, di liggéey ci banque fii ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu màgg muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara Mame Diarra bi nga xam ne moo ne ci poroxaan. Système parrainage bi nga xam ne 3 yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Parrainage nag moom mun nañ ko wax ci wolof, mun nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bàyyi daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mame Diarra da ngay joxe 3,000 weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne 3,000 aw ma ko rek du ma ko def, mun ngeen def benn mbootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa 3,000 yooyu verse ko ci compte bi siis boobu. Suñu Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am 1,000 Mame Diarra. Ci parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku. Léegi daara ji dem na ci 5,000 dong. Te ni ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek lépp luñ am yéene ba fexe am 1,000 xale Mame Diarra dugg si biir dana mën a nekk.
14: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
15: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Ñoo jaarut laa nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu Serigne bi. Ci loolu la ñu tàbbee nag ci liggéeyu daara ji. Seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko Serigne bi waxee dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku ne wër woné dinañ joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara lañu jaayante ci daaray mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fep ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mo yepp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kim tlay kato japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi dalo ko murid yepp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikh al islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxan dara mam jaara buso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defal nek defal len condition yu baax jappale len euleuk ñom ñoy nar yor société bi seen doom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat lu jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne euleuk même so gaño ba yomul xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bammel lolou def na dar daxul lolou
1: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reey wi te deggu juge ci mam jaara buso jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daaray poroxan ci atub 2012 lu mata top
18: la mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walu parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax te dox ci te yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribue nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
0: war ñaan jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tousafan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
19: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلم كما لم تكن تعلم وسل للحق من الحق المبين لخادم ما بان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لخادم ما بان وما ليس يبين علمني ما كان خبر الخلق

0: motax serigne touba famu da jaarale gor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolou day wone ne gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolou waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolou day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digeunte waye ñom ñep dalen defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bob man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am lako ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigene ko bindi ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko mortan nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motax mu beggon ko ci motax bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam nopé mu yabal ko ci Seigne Baki bu ci mu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam nopé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofé bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fënc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymouna mi nga xamné moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momi tam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amnañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo dikki ci soxna maymuna da ngay wax le bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal te lolou ci melokan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daw fa daw darul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom seen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañu daldi am ngariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne falayam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lol rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen borom jaloré té lol itam layal nga ko bu bax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbe ku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéru wu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol luma meuna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne seigne iliman dembul ci guddi bi ñu seigne abdullah ha joxe ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek wax xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni role bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoon amna sax ñu japp ne yonenté lañ ko muy maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna aisha ku melni soxna khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bole won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënona min bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu suilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na da nañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbollem ter yeb bimu ñewé mbollem aada jox xamné dafa neewoon doole jigen mu dindi ko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ñoo mëna and society bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna andana ñu mu wara andal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi ni non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yamak ci l'islam waye nak téwut jigen nit num mëna mel da war xamné rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñu jubul deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñiñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Serigne Modou Mustapha xam nga Serigne Murtala waye soxna may mo na tu miit man gañu mo ma soxna may mo tu soxra soxna may mo na tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may mo na mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bimu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone ne bimu ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëgu lulul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may mëna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cër bi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag jiko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel deggone hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sene sil kamina dunya defonako moy fatte wutan aduna ak ceram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fiko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna sekk misal cer bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yuna non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñi ñu magon waye yaakaarna kenn du degg lu la naqari kenn du dégg loo wër te dégg ci donte dana day xew fépp ndax yàlla musulut kenn. loolu jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër Soxna Maymouna alhamdulilahi yàlla dimbali nekk loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëm moom di lay remplacé moo xam ne ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawe yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo loolu doy ne sëkk misaal waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni Soxna Maymouna yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne message boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. Soxna Maymouna li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab julit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk loolu def na ci lu bare bare. gis ngeen li nga xam ne daar yi nga xam ne taxawal na ko sañ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ci déggee rek mooy kii nitug xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekkaloon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla. nit ki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni war na ko ci xam mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fu foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moomoon ko muy Cheikh Ahmadou Bamba doy ne sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoonu mu rek sa xel dina doy ci Soxna May dana nekk ci Soxna Maymounatu Soxra muy guddi Laylatul Qadr gi yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon ne ko nag kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Sëñ Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi Soxna May gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu ji nga xam ne Soxna May mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko te léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi Laylatul Qadr loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu Soxna May mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy Laylatul Qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googo moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne Soxna May kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone digelul kenn nit wor nako ne mom moy bis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lum wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wëru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna mëna di magal dañ ko fuday junni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu تتفادل ولا تتضاعف بحسب الزمان والمكان لولو بوكنا سي خيرني سخنا ماي يالا ديمبالي وون كوي مو امون ريلاسيون يات لول اك نياب نيم نيكال نيب واي نا سورتو مبوكام ييغا خامني نوي اي مبوكام مبوكام نيوم سيرن توبا اك مبوك طالبي ييغا خامتيني مو نيكون سين كليفا مثال ميما تي جوخي ريك مين لا موي ليغا خاني سيرناكو ماناكو فكي موي ديغنتيم اك كيغا خامتيني موي شيخ محمود المرتضى لولو كوكو خام ريك man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man fekkiwu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lool serigne murtada simi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni serigne murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mu na len bolel lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won serigne murtada radi Allahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fete won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolu misal rek ci digeenté ak njabotu serigne touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa touba moy mom digeenté bi rafet na lolu waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba taxna bu yu jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon na bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal serigne touba depp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defé na lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci meuna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolu feñna ci guddigu tet gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggeel borom fasiyene ci liggeel wajurum feñna ci fim daan defal bu baax fep fum ci meuna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil joomana def xariti señ daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritolon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye worna ko ne man na ci bañ am ngeeramul ni ki tax muy def dedet lolou dawa ko def lolou bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa gu bax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sokhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ne waxtu dal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parete lol moy soxna amna role bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lol motax xamna lim war xam pratique na lepp lo xamantene l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di tog ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu reere ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñin ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari liggand ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax leg rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax leg ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam bañ ko bam delu ci kërug deug gi moy bisum bu mujjibi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakar na lool señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yaakar na ak lool bim naaje bim xeye di nuy ci señ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca junñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax ma kenn rek la àndal wane ne day dem ñëwaat bi ñu ñëwee ba génn dëkk bi lañu junj wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañu agsee wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplaceal léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bàyyi bu tedd bi rek ne kerog bi mu may mujje kii loolu la mu wax ndeysaan kerog waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi yëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaarem mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléfon lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bi mu ne dana waxte sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daan ne loolu rek la tax mu toog fatut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow ca boobu ngoonu ko alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waajo so mu ñëw bi ñëwee mu jubali aslm ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog triste na loolu bi mu noppee doog koo ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yo yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo tam moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mun a moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna ma yi bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukkul islam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun soo jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fasseef bi mu amoon mën a jàmmu yàlla lool wax nañ ne sëkk àll ajjumu daana dem ci siyaare ji fee ci barabu sëñ Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mënati bi moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi sëñ Touba la mu wóor ko ne àddunaam lu mu neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kerog wuy ji boroom loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ca xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay wet gépp rek mënees naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu iliman waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikku bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam rawatina nag njabootam gii nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yalla daglel ko serigne touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekkuna ci soxna maymunatu ndax deg na serigne muntaha mom cheikh modou bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna maymunatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona nako xamné feñ na fi waxtaan wi señu imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ti seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng nga ci tam señu murtala busso fi nga xamné fi la daniel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamné soxna mbay munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passu nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk serigne moufla daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تالي نيو لي نيو بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ييخا اك سي ادي وول سي سونو تيابالي yalla dafa dogalon ñu dem ba yuwaaj ngir ñew far afa ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dafa faral wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lañ nak mu jël telefonam wala waxuma lañ nak mu jéggi ay jéego ñew ba ci sekkat ko amna haq jo xamne lu mbir yitté yitté li nak war nga ko jéema jox haq joy da rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay ñu dulen di niou bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifefam ci kilifef yi nak serigne cheikh bi mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sante bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki manason nako doylo walif ñuy jël kaddu atalo rek bu ñu digelé lu mel nonu ci lepp daw yiw ya jaamu yalla gu yaakar ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñi ci juddoo serigne mutula wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ji nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñu jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ci mam ya du ci mamad ya du ci mamart ya waye jamono gi yegu rek la fekke lepp li jamono doon lej teewul mu doon kim doon lamu doon it mu sàmm ko téye ko ñaŋal ko ba cir bu mu ci am ci serigne touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay dal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi serigne murtada daani leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi seni cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex seni cheikh bi tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko sunu kanam li nga xamne mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay sétu sunu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy sunu njël day fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan seigne bangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fekk ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon li wax ne rawat na jamono bi moy
4: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am
5: ci baye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi al khamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak al khamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
6: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne dayre mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diar ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pinj mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci delu ci
5: ginnaw ba it mam diar yi nga xamne ñoo doon jangé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alcorane ñi bi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
7: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
8: sunnas rasulullah khaws zaman nit ñangi da
5: bi 21h joté daaira nafsi wadini lekele seut ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
8: loolu seutur wi lay ya
9: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli lolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni dara diiné newu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol dara soxna jaaré gi di nafa rek xamni amul ñëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yi suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xat karam na bani adama wa manahum fil bari wal bah wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum po wara dem ba daara ja nga dal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna seuk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
10: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro la way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
11: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nekk ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ci wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
12: ala soso yi mom am li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ko lim wa yakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax deug yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko daal jang ci saasa xam xam bo bëgg jang dem rek mu jangal la ko kon war na ci mëna jarñu bu baax
13: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarriño man nañ ko jarriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarriño suñu jarriñu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool ñu bari bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagan ci yow zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ni ah serigne bi da moderne
14: gor ñang digeen ñangé
15: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyu dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu ciant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé sëtt ak sëtati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xorox
16: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante ciant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setar yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayef jeur jeuf bakki ñi ngi sant gëreem ci ru nafsi wa dini
12: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jeppal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci né kat a ñu ken no ngi waté wayé du ñu waté ana lu ñun wayé kon wa kër cheikh amadou bashir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fas yéné bokk ci lolu fas yéné participer ci lolu té xamné sa yefa waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djem
14: fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam juray je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy
15: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam jaara bu so bu poroxan
14: moy jaratu lahi turwi.

0: ñaar témir bari la rek ak ñaar fuk ak juróom ñaar.
1: Cheikh Mamadou Bachir tambali woon na téere bi te booba fekk na Serigne Touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ñoo xam ne wax nañ loolu. Waaye wér na ne téere bi moom bind na ko ba mat wala bind na ko ba mu sori te booba fekk na Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi fi. Ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kero bi ko Cheikh Mamadou Bachir joxe wan ko ko benn muy téere bi lépp wala ba la mu ca jotoon a bind ba ko Cheikh Mohamadou Moustapha xoolee ba noppi wax na ko ne danañ dem tuuti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wér luñ mën a teg baaraam la ca ëpp solo sa téere bi lay doon.
2: Waaw xam naa nataay yi moom wax dëgg yàlla foofu tënk da koy wees ndaxte téere bi danoo xam lu baree bari maanaam comme naaru gànnaar bu nga xam ne bi am na benn xisa bu wax ne bi ko Serigne Bachir joxee li mu koy sotti bi mu ko sottee ba pare diggante boobu naaru gànnaar bi da cay yëgaat ak yokkute bu baree ba ca xam-xam. Man tamit lu mel noonu maanaam wax dëgg yàlla dal na ma ci téere mi na nu baaxul xadim nga xam ne damay seet na jamono ba nga xam ne bi ca laa ko doon door noonu ak bi nga xam ne bi ci leen pare wax dëgg yàlla am na ci ak yokkute bu bare bari ci côté maanaam li nga xam ne bi Serigne Bachir noonu doon tanaawale téereem ak li nga xam ne bi moom xam-xam da nga koy day mel ni bu boobaa dañ ci am zawq. Léeg-léeg sax moom dina jafe ñu ne boo bindee téere bi ba pare maanaam ba bu ngay fëggaat day xawal yi ndaxte boo génnee ci buntu bi war a duggaat ci beneen buntu tamit léeg-léeg day xaw jafe ci côté bind.
3: Ginnaaw ba tàkkusaan gi weesoo amal nañ fa it waxtaan woo xam ne seq nañ ko ak waayjur yi nga xam ne ñenn ci ñoom seeni doom jàng nañ ca daara ja ba génn ñi ci des itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéyal seen am njàng.
4: Waaye xam ngeen net doom doon loo xam ne lu neex la ci waayjur ak dina doom di jigéen ginnaaw boo xamante ni yëpp na mbégte bi nga xamante ni doom ji gane na jamono ba ñu dajee lañ ko jëkk a ñaanal mooy gudd fan ak wér ak mokkal alquran waaye bañ ko tuddee nag ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day war naa mën a jël ay jikko ci jëmm jooju nga xam ne moom lañ ko tuddee muy waajuru khadimu rasul. Xam ngeen ne ñu dalal fi nag ay parent d'élève wala ay parent wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yoo xam ni seeni donga dañoo ñëw fii ci daara Imam Diarra waaye yàlla dogal ñu mokkale fi alquran.
5: Metti woon na lool ci xol ndax ku ne xam ne leer bu jigéen surtout ni muy jegee yaayam ak at yu néew yooyu mu am te boobu day fekk ne bu ñu ñëwaan ci màggalu poroxaan gi bu ma tëddee ci sama néeg bi guddi gi ñu ma nee Soxna Diarra bu soobee yàlla arxamis lay dem ca daara ja guddi googu nelaw ma maa ngi calculé yoon wi nga xam ne buñ daan dem poroxaan li ñuy jaar ak yoon wi àll wi mu doon ak boo ñëwee poroxaan tàngoor bi fi nekk doonoon na lu metti ci xol. Ah guddi googu doonoon na guddi gu yàgg ci man ndax xalaat waaye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti woon rek lépp lu ci metti woon rek tey ak mbégte la tey ak bànneex la waaw tey ak cant la.
6: Kontaante rek sama xol sedd yi ndax lim loolu dafa jafe ndax nekk bitim réew jur fa doom muy jigéen yàlla sunu borom boole ko ci Soxna Diarra yi ba mu ñëw fii ba wàcc alquran kooku moom mbigu xol laa ci am boo xamante ni nii nii ba ma dundee ba nëgg ni mosuma koo am.
7: Waaye yàlla def na daal liñ gis ci Mame Diarra ah dal na xel daal ñun ay waajur mi sax buñ dikkee ci daara ji dootuñ bëgg a dem bu vacance jotee bu ñëwee kër ga day mel noo xam ne jii daal même ñun bu ñuy wax sax dootu bëgg a toogati ci kër ga day bëgg a yàqamti vacance bi jeex ba mu ñëw te loolu yombul ci daara suko jigéen waaw jigéen ju jàng alquran ñëw jege say waaju yàqamti vacance jeex ba nga dësuwaat boo waxee sax mu ne damay ñibbi moom defatu kër ga sun këram damay ñibbi la lay wax waaw bi daaw bi ñu yeexee ubbi ma rangel

0: Parce que mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaaxle ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni ci damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
1: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara xudoos yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: gor ñak jigen ñange raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julle ge ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtane etem bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbebeti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekke safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fall tv
0: wétalul program tar lorna
2: يا رب رافع والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي يي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñoo nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci asbi bu mu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mouride yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou dairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaw jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama ngi dafa ko leeru xam xam rek moko meuna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekkene goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am defa mané may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggone wax rek pour avant may terminer moy que lépp lo xamné wax nañ ko légui ni da naka lépp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappé dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geey moy seigne Touba xana aussi wax ni projet yi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: ndax bu may jang dama daan wax naan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangalé kat wala kuy waraté wala lenen xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangalé kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggeyu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fang ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc seen mur wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mo jaar té xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Akhru Al Insani Bismillahi yapuna bi jare ngir soñ baami Cheikh fi majali ngir jangu bi cheikh muntaha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ye def ko ta faaf tofal ta man bi sab ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba mo def forway goor ye fulle ju an ak togu ak fito jom lañ boole woon banal wa yegg fam jëm li xif li mar li rafla ak li soño tay jox ay junni muy tay doñu ñi na ku leen wutu te seenu togu war nga taxaw ci xeñ ci seenu jéggu seen baye ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam shishin di xatti ñaay ba li xif di fanne tay fanan ci xur ya yeen do legi ca na jo fatike ya jaamatam shishin laray ba yeksi jaamatam shishin laray ba yeksi touba sahar do jotam shishin laray ba yeksi touba sahar do yu xu lepp taw fa kar ba fofa nga dagi suwaju gas ba daanu yu soti kom dox gañe gëndi kam wut yo ya gay ci seenu togu yeen dekti won war nga baral sa diego seen maame ñoo ko sam jumaa yi touba ci at shishin ligey ba reyna boba ñoo lay soxal alal yele ngay doñu ñoo lay ligey ba seen yaram ya soñu yaay nañu seen may tokal ci juri ya def te ligey ba ngeen ci sabu jeri ya ñoo ni faani kale ya ci mak yoro fa dal ya sax ci dugg dugg koot yo ya bay te yor seen barke di jaabu tay dara su sul seen turki wala fa sax sa jom dana ci rangu delo ndikal bamba ci bogi jang te na ñu xéro ñaar fu ak juroom ñaar ci wéru gam naal wé la wa jama ka shin nabi sallallahu alaihi wasallam ala rasul mun ta bashiru ko se perba wa lu bari ne ko jëk jëppal téméri million ma ngi leen di sargal ñoy ko yel bañ tudé touba ci kanam ñoo jara topato te yoyé la am bay faalé ci cheikh jëmbu tek ci témèr fat ko dox saade ne tambule bour daru salam teewu bi tek juroom ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliya hesbu ya am daga ñu ñaaru teemer ci million la indi jang may reer yalla ne won ci alquran din tubdu bul ji ma xam lan mako lay sayatu yoon waaji non def la ji do yoon yi boro ci ben baar lamu ci yoon yoon waangi nonu def la ci do yoon yi boro ci ben baam la mu ci non yi ka wote won juma ya wote ray ma seen mo bay tabax lu lay jangu fay ba ka wote won juma ya wote ray ma seen mo bay tabax lu jangu fay ba ku wote won juma ja wote ray ma lo fox de naw di wuy ci jangu fay ba ni jangu bi la xey lu yalla mangu lu jekk tay mu nit ni ñepp rang bin mustafa tek li manal khudus rala mo xam la bon fu ngey dusu kepp ko dox sa na ko nay ni cheikhu badalu la wuy si ki tax ngay cheikhu legi sa na ko nay ni reus na perdi sa tak tas mi ngeen nga la di tar keen ko xam ala yi dox len mboro soxla ngay ala yi soxla mboro ku watul legi sa bokku sale ku wuy giwal legi nga ñak sañ sañ cheikhu sama ngara fa nan jey xur ngir jëmm baam te yaangi mbébali kër seeno sa maam di muslawe su aw par te yaangi yor wataan di denc bakkar seeno sa maam di muslawe su am laa te yaangi dër xay yi di suqi ni laa seeno sa maam di muslawe su ndërgaal tey sa mbasee yi fes na ndër lay gaal seeno sa maam kawam la la woni lo te yaangi yor auto te ya te wona yaangi fu neex ci mbiru sema samaam karam la la woni lo te wona yaangi fu neex ci mbiru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la ko dum digene ko cheikh mamadou sinare li da fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkal yi xonte ruuy legene nak sen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digene ni nak ci ri roy len ci roxal bu lañu layal lepp la da nga jere yeen ko gaay cheikh mamadou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi ci may mam dam daaji ni mo ye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero wana su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakam defam non juma ko tontu ku wedd ni laaj ak seri cheikh bi cheikh mo dafa mouride ni mak ni jeewrin ñor moy ni ni wuñ te deher ni amel mo dal ni yeen baye ak di samp magam yu bax yi wi ci mustafa te musna wuté lenn lenn yoom yi te musna wuté mak ni jiite yoom yi te musna mos musna ni lokay andor te musna def aw ñom me matam be bu te musna tan agina musna jaxam musna bi den ci mu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al kharatam rabbal na jërum kala na batam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu foko ci sa lu ko na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di hak bi hurmati al khadim wal makhdum aska salam min al khadim عليك ما يسنى لك بإحساني أحمد باس أحمد الإنساني اللهم صل على سيدنا
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy abdul khadim manuka wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san moy jaratu lahi turwi ak ngegam waya fu

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Sëñ Moustayim di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inchallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jiidul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxan gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum waji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla na leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara dara dara ñoro lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci dolay señ touba ak señ basirou baye señ muntaka ñak na lu ruy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenen tim tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke dole yenen tim serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou dana yi serigne basirou borom poroxane la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kan yi
3: waaw
5: waaw
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yont bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane munu nekkal poroxane de gennum tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay dañ jay badelo do ko jaal umu mam jaar yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot mang ko jaal soxna susam mang ko jaay soxna bali musay muntaha mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok duko duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso mang ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhaaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaha nak liggey gu nuñu top ci ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: mam mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolou def ko jeewrini mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañu sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santé ko ngir gëreemé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxaw ni wax deug yalla manes na ne manes na ko ci ñe bu wër wër wër ndax taxaw na ko ci walu l'islam taxaw na ko ci walu talibi bo xamni dafa joxone leppum seigne touba jox ko leppum mam jaara ba bayyi ko fi wax deug yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñ kanam yagga taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tiss wi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamne ñun ñepp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñ kër gu mujju son Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na Aïda ci wa ka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man jàng ci né mom ku fi mësa togal Serigne Touba rek la dana ko xolé beutu Serigne Touba wala dana jëfleen ci mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jàng na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay wa ka Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamadou Muntaha mi nga xamne moy Jeewrini Porkhane te def na ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassir Porkhane mi nga xamne mom la jital fofu ci Porkhane diko jaale itam mbolam jigeen Senegal buma ne jigéne Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat ken la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la ken la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daan lañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax na don ko am ko don togné lay sa daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jall diko jall jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigen Sénégal ku xam ay da ñay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu bayyi xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wone moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxane duko foy tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foy te dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey te du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xamne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé te alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu naqare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek loolu daf la ñor te da ko dekkon doon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ni defleenté mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana mako na soxna si sama ya daana wax na ma yow de yow de soxna Aïda ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom daana fa dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw buduma man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci kene dara soxna ay dañay ku ragalon ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna ss ci mom muy biñu ubbé daara soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye fall maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jale tam ba nok dina wara jall baye fall maam jaar yo xamné ñom ñep warna man tuddu seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxaan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax noon ne kéro bi ñu ubbi daara ji noon fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñ nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bluesi seigne moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li ñu la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jég la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax da yàlla ko bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko sëñ Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat la tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu naa nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laag jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sensé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sone patak boros mune xara wax len rek dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi senteni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen bu ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek té fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñëpp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara té ñëpp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak té mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggee fexe ba xalé jóge fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu leen nga sogléen xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak su magal ko raxal ma saan ñew xalé yi bu waason yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon loolu moy soxna ayda ndjay wax dëgg yàlla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko dan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musuñu wërante man ak mom musuñu dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobalé sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaaram mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu taw su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiw mo la wax né yiw yi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay téen téen yi lim ci dug lu xéen dafa dégg ñu né xéen bokku na ci aw yiw nga bënd téen bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiw yi lool tam def nako poroxane xéen def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dana ko jariñ té yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté luñ ci ñëk jangaté moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melni soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa nak yeneen ñu du sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi té liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudut jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokk liggé ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokk kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek a ba kérok nga fi jogé rek lool motax sona ci ci lool la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi jogé la koy soko def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sona jaara ba Seigne Muntaha yek ko ba dem mu jogal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu Seigne Touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey Serigne Touba rek moko jar liggey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waa lol dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ñola ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fayla ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sant tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: tracteur bi nga xamne mom mo yor ligueyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,178,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciere ji ñun buñ koy toggu dañ koy boole walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk serigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciet bi yépp buñ ko xeyma manam mi ngi tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessé rek nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bëggulona def lolu té mengowul ak li nga xamné mom moy standard international ci nutrition wa mo té lolu la jëlit base pour def ko li té lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñame ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañ wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa tok kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamné yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw lolu tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu gumi noppolu et de choses ko ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wiini biini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jël nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké ni mo saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis rek té yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko dé xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu né lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax way donc caisse gëné dañ def saabu yi bu déssane dess bobu ñu jort na ñi foot dañ ci jublu ngir man ko déssal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ca na xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti saabu té danañ fot altiné fot alxemes waaw altiné bu né danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ kiyé ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu né ah sét na nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu chat gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem ba mu woor la ni faaw nga leb nak wala am kuy gère ko nak amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccatuti mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësu ñu ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna sonum dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijël ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ wolaté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ di dañ wacc ci sen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo du ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so dégg ci waté def non nga xamni du dessu len dessu mëno ñow yow ci biir ba bo len digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fall dul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amone nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu ber ñu wutoon fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu utal len manana wër gar ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na ci tene bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistré koko delo wat ci neeg ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam nangam daldi delo wat ci am ñangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top top ak lepp
2: lo tax ko gën walu ko ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko défé salle de classe yi ñu dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lepp luñu soxla ci dar salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi né moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi né
3: fusti bizar
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbok julli gi mbok talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne Issa Khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbok yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliway ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbok yi ñi ngi koy yëgal mbok jullit yépp rawatina suñu mbok européen yi ak bép daïra ak bép fédération kon ku ci bëgg ay léral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907.
5: Amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jop moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nek fele ci proxane ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la da fa mel limay wax sa su nek señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
6: Ni ko nuñ ko àddewoo nit ñi bu fi nekkoo ni nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox mu leen yar comme niñ ko àddewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jóge looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra ñu xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotisé chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti ki waaye loolu di muy néew pastefu jigéen ñi pastefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pastefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pastefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëf yi am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man té loolu dafa am important moy moy la nga xamné Cheikh Moustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yoreen wu nga xamné ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jëddu seeni kër yi wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër waju tek ci moy yar ba yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamné kon loolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 jëm nonu ñu fas yéné fek buté gi lu mu tuti tuti mat 500 ñu di ko yok armu jot waye ñepp xamne lu ci yok rek day dal yokkat ci frais yep fi ne bu neewon dañ ci yok 100 élèves 10 d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat ak mu lu tuti tuti ay 20-25% ci frais yep muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lepp lepp lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéney def ko buñ ko xamé lolou nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolou boba ak légui daayira ya nga yokku wayé taxugut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñoo absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni doom dem fa ci lolou lañ xalaté système parrainage ko xamne ni ñu xalaat muy mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatoon jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu ré adopté won benen mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lu mu tuti tuti légui ci 1000 élèves xamne kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calculer ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né téwér mëna dundal nit bo moy téwér par jour kon ñetti jooni ci wér wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuti tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sax amna tuwaab yu fi parrainer ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa doom réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am daan gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla mandal nako man non lako ñu bare bare boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ku na dépenser lu ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yalla té lolou dafa ñëw ko lu ma taxaral la kon nek lu bax buñ la woné yoon wo mëna défé lu bax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax koku nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
5: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax loolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
3: ba jëri ye soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñing tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam diara duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha nak jek yene ki 60 daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamne Seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam jaar waye day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamne yow men mi soko parrainé di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melné dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na lik le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waso yu bokku ña nga fa dajé jogi ci région yu bokku lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam diar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu wayu parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntaha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajalé ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam diara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamne dank nang su ko def su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
5: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël comme neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi bo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko jël ko defé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bëri
7: na ci min boko sori japp ne taxum kessé la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
8: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
7: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
9: مام جارا جوب
10: ما سخنا جارا بوسو
9: مام جارا سامبو
7: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم ñom ñetti gune yépp ño mokal alquran
9: tawlak la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran
10: amna dekk mbacke ma ñu 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije mu tije ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
9: ay dekk poroxane
11: photo la ci and bi
9: mokal daa je def na fi ñent at
7: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
9: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
10: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
7: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
9: جانجل موني
11: كلا جانجل موني كتي
9: وا
11: كتي موت موني كتا لأفرا
9: وا وا
11: مون سخاريك لدي
9: وا مون جانجل تدميني توك مون كتري ألخ damay contane tamen dina be
7: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangale
12: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabay salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ waroona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool. Bu mujj boobu mokkale guñ sax, waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir. Biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëlrin, waaye jëlrin bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
13: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
12: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd, nekk comme benn, comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deme, ak ndaysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax, soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk, mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal, ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005. Biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon, waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou, di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari, taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal, comme si ku nekk suñu kër ay parent.
13: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
12: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continuer foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi, bërëb bu sedd bi, sunu barabu turandoo bi, ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñun, ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow, wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
13: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori, seen yaram di daw.
12: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Gis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool, ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba. Ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis, xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu seede si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teelu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bi rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk sëriñ Moustapha Bachirou moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
13: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la won bobilé at sax ci lañu taxawal dara ji
14: Seigne Mustapha mom Seigne Dessirou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggéeyal soxna jaara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax né mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jàngalé alquran ak jàngalé xam xamu diiné mu xémem ko liggéeyal kon ci li nga xamné xamné né bu fi nekkon ci lay yëngu mo tax mu sos daara ji
13: Serigne Abo Diakhaté moy kilifa ak bërepp bi tarixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
14: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang yit leneen li métier mi leen fi jangal ñoño buñu yewiko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benner lañ wax moy gën jarneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
13: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
14: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg farwer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewiku nañ té waxna la leg né lim bi yewiku placé ñu nekké won rek lu toll nonu lañuy jël ñu remplacer leen ñi ci dess xal ba deewen ndax loolu moy place disponible loolu toll lo place disponible rek loolu lu toll nonu lañ mëna jël motax leg leg fañuy bindé nak dañuy def mbolém ko xane matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam diara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokku nga ci daayira mam diara bo xamne membre la ci fondation mam diara lool ku ko def matal nga sarté seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé nit ñu man ak leneen mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam diara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tollo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen def ni téggoy bant moy ni wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñun leen xar leen ba deewen su ko defé nak lool moy waral buñ né xar leen ba deewen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matal té waxna la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci té gobant bi deewen yalla bu ci defé seen wërsa ñu dugg
13: soxna mam awadem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbëggel moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
15: ndax daara ji Serigne Moussa mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mo nekkul jëwri ñu ko xam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox mu jëm ci mom ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jàngé ci né jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaar yi nga xamné mom dafa yaaka Serigne Touba ñi def na dem ñen fa ba gis ko nga xamné képp ku bok ci jabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bof bo nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko mu ay dalukaay dina bi sama ñu bayé xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ñen gis mu yaatu lool du tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaar waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek ni mu nek kër gu ñumir rek bayi diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal jexay nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci poroxam fi la dëkk ginnaw bi fi mot la liggéey mom soxna jaar fi la mot la liggéeyam ñu far ko fi bayi nga xamantene ni barabam fi la nek mu ne nak wuur fay meuna ñak kër kër gi mu fi amé tamit da fa nekkon da nga fi def dara jang kay alquran lay doon te itam ku ko tuddé doom itam di nga ko jox kon fi moy ko sama jaar fi ngeen nek ni tay moy ko sama jaar
13: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko.
15: Ara Mam Diar Serigne Moustapha bi mu ko sosay dafay andi turando yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mësa gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne lépp seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci koraxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mam Diar.
11: Kon
15: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëgg ëpp na sax ñaari junni Mam Diar li nga fi xam ne moom la fi sëriñ bi ñu mu sëroon a def.
13: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
15: Mam Diar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biir ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mam Diar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayib al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tari ko waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néewgu nga xam ne daanaka da nga dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy ndax dem nañu ba jamono ji daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faaw de sa xel day dem ci daare Mam Diar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk ndax xel ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
13: Fii ci internat Mam Diar buso bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cakleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
16: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi waxu kitabul mubin soo demee ci jës bi loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaara xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi laay laaj seeni Mam Diar indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diar xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
17: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rey Mam Diar dañoo bari dañoo limu limu boo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amé carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mëna ñoo xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na lénen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj lénen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
13: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dundu bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
8: luñ bëgg dañ koy rafetal dañ xotil ay yé luñ bëgg dal dañ koy def am ñu ñi lett ci am ñu ñi fotal am ñu ñi defal lepp
17: waaw seenu wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatu leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu déssu ko def lepp daara jé koy ki dañ amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leneek dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seeni bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
13: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
10: français arab nak yaa may nek séance do
8: ay jang français
11: ban classe nga tollu ci français
8: CP
17: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fé ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñi dundé fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolém lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy lorako ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone muntu ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci addol yaat may net moy ñent loolu moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñenti at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañu am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
13: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
18: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem dal seen mbicc
13: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
8: ni tay man la mako ñow mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñam
11: mam jaar ñam
8: quran mo ko pen la tax ta ko
11: mais quran ko lu xam na ngeen ñaw ci tuk
8: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
13: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
11: Seigne Abo, bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi.
17: Seigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok.
14: ah dafa waxone nañu jangal quran nañu xam seen diine waye nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xane day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu doon suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ tudon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kanam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken ngi woté wayé dunuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallu mom ci bopam mo jëkë def Cheikh Fadou Bachir mo jëkë def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yëmut kessé ci njabootu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njabooto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yakar na né da ron dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fasiyéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañu ci dimbulé wayé nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekki ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi bané barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké boba ak légui ci digënté bu gatta gatt mo lé lu ab dëkk am nako wayé lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa kima la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggéey buñ ko mëna liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba dess na
kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yéene fi saasi daal koy réaliser yàlla daal ko ci dimbalee muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel ni amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ko tedd ka soxna jaaratullahi mariam tudde leen ko ku ne xam na nu li ñuy wax yépp ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ca kañ ko tudde kon nag bu fekkee ne dajale na turi maam jaara di leen jaarale fas leen a jaarale ca yoonu jaara ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba loolu xam ndimmal la loolu nag moo am sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam xam nu muy organiser dara loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee nu mu koy amalee nu muy continuer loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser loo tax xalaat bi mu daal xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe Seigne Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne rawatina ci soxna Diarra mi muy lëggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax soxna Diarra waaye ànd ceeg taalibe yëpp loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee ndong li nekk ci daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbalee woon a lëggéeyal soxna Diarra loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray maam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daataa ñun daataa wàccub liggéey rek daare yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer daara ji ak li ci ajo loola daara ji di continuer daayiré yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Seydou Touba mooy sama fonds mooy sama compte loolee da ko dugal ci compte Seydou Touba moo tax mu agsi fi tey lépp mat waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am xalaatoon na daayiré maam Diarra yi luñ bari bari daayiré bu ne mën a am maam Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jugee woon tas fa ma lay soxna Diarra tas fa alquran loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha loola nag lu rëy rëy rëy la ndax bu ñu nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser moo tax mu organiser leen ci ay daayira loola nekk na bu wóoro wóoro waaye pour mu gën a gaaw nañ ko doon waxe léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne
am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mën a nekk ci daara ji. Rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayiray maam jaare yi yëpp ñu mën cee dugg, loolu xañ na des na lool, waaye mën naa am. Li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko, pasteef yi mate na ko, xañ na xam gi jég gi moo des. Ci loolu lañ xalaate woon, mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyi daara, mooy parrainage bi. Loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool, bàgge ci lool. Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko, ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb yomb, dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. Mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar, waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko. Mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba, rawatina lëggéeyal, ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran, loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu, te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam, dafa mel ne yeexoon na. Waaye kon waakar Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yëpp, ñu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def, na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participé ci loolu, te xam ne sa yëfa. Loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu, sawar ci lool, bàgge ci lool. Moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Modou Fadl mi waxee, bu yàggul rek la xalaat bi génn, waaye boobaag léegi ñi ngi ci. Ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi, ndax mi ngi nii am na lu mu joxe, lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe. Waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte, lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu, ba feeg ba yaakaar ne yépp gën naa daje, ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka. Ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal, liigat sa waa kër ñoo ci defe nii, ñoo ko gise nii, ñoo ci dugge nii. Ku ne xam na bis boobee mbégte mi nga xam ne dana ko am, te bis boobu lee mu ñëw, ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale, muy li nga xam ne tàmbali nañ ko ren. Kon nag jërë ngeen jëf, yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom, ndax seen yëfa la, te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def, seen maam rek tax moo leen gën a boole, tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir. Kon nag ñoo ci war a jiitu, kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu. Kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def, kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def, ku ko mënit yaa ngi koy yéene. Te loolu mooy li am solo. Xam ngeen ne yëf yi seen yëfa, te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor, ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir. Kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir, ko nag def na ko ci njabootam. Kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee, ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def, war nañ cee jiite. Kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko

0: waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jara jëkkante ndax yàlla do ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy lëggéey bii tey lëggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel ni itam sëñ Cheikh ak ñim àndal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko ñu di ko xamle ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool àgg na fu bare bare waaye luñ ko gën a xam rek mu ëpp solo.
1: dikk naan tey gërëm di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Jaara. soxna Jaara bigal nga àddina wuur naa yaanu jox say xibamba.

0: résultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu toll wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñunu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won liñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy liñu ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jàngalé kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi ngir li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lekk seen naan seenu ciet set ci seenu wi seen yéré set ci barab bañuy dekk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatuñ na leen loolu daal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jàng ba nga yam befem xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañ ko bëgg.

0: تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
1: ما تسبق من أمة

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy yobale
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neeli tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga jëlu ma bi dess yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal nañ ñamit ñu jàngé fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xolte taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala
5: ngaan ko ma xam ne ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak dina fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit u dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len sant dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sant daara bu len ma tankam lu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
5: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yeg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa génné ci at moma dañ leen di bolé duggal leen ci auto indi leen pencum daaru mi ndam
5: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci son ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu son maam gaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginaaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan nañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
11: قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا الرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذ الله وتن المجتمعون
12: خالي بي بقر بناس جروم بن فك هزيب نينتي سرين دار نيوكو سيق كان كونك تيلكو فك جروم سو باري نيوم نينت بنيو بوكي لنيو وقتي موم lolu kon sax ne kon khalib mako la alquran kayum
4: bu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
8: gannaa boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
5: bu nek ginaaw bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sessaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoo ñu nga xamne ñoo leen ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yamu ñu ci jang alcorane bi ci la waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek la ko suñu borom jaglel amna ño xamanteni xeyna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xeyna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app bi nga appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañ mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir neegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir neegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xalé bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa téewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui di waxe jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
5: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga da nga daan gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fepp neeg yek couloir yi yépp daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daara ji manam man na du mel nona
13: ta daara ji doon na lo xamanteni yëmuñu rek ci jangal xalé bi alcorane waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër wayjur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñi togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
14: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale dana jangi ñaw man na ci tout tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu koy defal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante mën na ne man ni ma bëggee sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andona sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
15: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
16: kep ko xamne yaang ko gis mu nek ci barab difa sakko xam xam faawu bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na no mëna dem ba nga xamné ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax ce jour dama daan damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
16: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ñu ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax señ Moustapha Bachir Mbacké li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mo leen ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
16: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama saxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi moko le alquran ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé te bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamne da ngay mëna wañu ne man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna xéte ci bop
10: ak seen xol mo ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa mel ko nanul ya bon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxawal ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
9: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
5: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga defa garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi
16: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu samponté ji la ko waral xëy na sax nag sëñ Moustapha Bachir Mbacké moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko
5: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax defe naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bousa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara gis ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
17: lu demé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masayé jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen julin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess di be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke oxlu café

0: فسرجل تيردل رأي كي سنقم توبل دعلي وركرم بوبل نجايد كنوم نجي لك جيجينم فمن تنجعي مكم فعالان سمارم لا لا لا سنجابان سنجابان يكي بان مجامم
1: نعم مجيجي شدارة جنات ما يجي جانغلي ما يجي جانغلي في جي خير ده ci dara soxna mam isamba ak ahlu ka fe mu duppe ko soxna asugawa
2: dipi bagn fu jige ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jota mokal lañ
3: bima fa jugge ci la ñew fi touba ñew fi dara soxna ma isamba ak ahlu ka fe don fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
4: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
1: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
2: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
4: amna fi mat setti ñu wacc na setti ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak may bindewul
1: waye kep ko xamni lañ def ci proxane neexna la wala bu so sa ñom sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañu wara bax ndax ben jigen su baxé mel len defal nga société ben jigen su baxé mel len defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam geu jégué wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié kenn té jangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
4: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamné ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna né jang mo upp solo lene ludul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amu ben sens
3: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
5: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la sëñ bi bëggoon motax mo di leen ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di leen ci dëkk bi won leen soxna jaar ka nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di

0: xol ci fi di xol ci fi liggéey baa ngi nii royukaay baa ngi nii kon loolu foofu laa yemale sama kàddu gën a sant bu baax a baax.
1: Daara ji nag day ñaari barab soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tuddi ko soxna Aïssatou Gawaan bi daara ji demee ba yàgg da gis ne war naa maa taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diarra ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ca daara ju mag ji ca Paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñu bisee soxna Mame Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca Paraxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom bi ñu taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant baax baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal ji di ñaan sëriñ bi taxaw leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di liggéeyal sëriñ bi ba lenn nuy ndog du am ci yéen di leen nuyu di leen sant baax ci turu soxna Mame Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
2: Xeréw nu leen nu sant soxna Diarra ngir moom.
3: Sant moom Diarra bii fi nekk.
4: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
3: Mu wàcce ko ci àdduna.
4: Mu wàcce ko ci àdduna.
3: Te àllaa xeré lay rawee.
4: Te àllaa xeré lay rawee.
3: Mu may ci loo xam ne.
4: Mu may nu ci loo xam ne.
3: Kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
4: Kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
5: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji. Ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wan a wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna. Loo xam ne kimtaan bu rëy la.
6: Di ñaanal sëñ bi rek suñ borom gën ñu koo fayal léegi ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
5: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
7: Benn jigéen rek boo ko defalee man nga ne defal nga société. Te Serigne Moustapha ay jigéen jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
8: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca daara ja kenn benn Mame Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
5: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
9: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Paraxaan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Bassirou mi nga xam ne fii moo ibbi daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
10: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
6: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp Mame Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. Mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
10: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
5: Te di ñaan tamit daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam
3: barke mom jaara bi fi nek
4: barke mam jaara bi fi nek
3: mu wacce ko ci aduna
4: mu wacce ko ci aduna
3: ta alakhir lay rawe
4: ta alakhir lay rawe
3: mu may ci lo xamne
4: mu maynu ci lo xamne
3: kenn ku ne dang koy balé
4: kenn ku nek dang koy yobale
3: kenn ku ne jeriñoko
4: kenn ku nek jeriñoko
3: ni mu tassaro ci rewmi
4: ni mu tassaro ci rewmi
3: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
4: yalla xewul gi gëna tassaro
3: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanuko
4: wala nu ragal ko
3: yalla dakhal nuko ci barke mu tedd
4: ci barke mam jaar ni
11: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأو

0: moo fonk cër bi mu am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk talibé yi alhamis 28 mars 2019 yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yoonent bi alayhi salatu wassalam di magalu poroxan édition 2019 cellule de communication de la fondation mam diar bousso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamné dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamné amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo ne daire mam diar yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mam diar ji ci poroxan te daire ji fim nek ci dëkk bi ci poroxan dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxan mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxan nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj bi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxan ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon te itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h jotté daaira nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamoudoul bashir ibn khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu se tour wi lay yaa
5: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafat rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatram na bani adama wa man nahum fil bari wal bar wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sëkk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université yi tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp lu ñu koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku lu ñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des links plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
8: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci saasa xam bo bëgga jang dé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile yi muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jëriño man nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jëriño suñu jëriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax dëgg yalla tok rek dañuy daal dugg nak ci aya bi nga xamne suñu qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mo khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wurlin ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñaak jigen ñaangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sen obligéy ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashiri ci ligéy bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
10: proxam ñi ngi xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq ligéy bu ri bi nga xamné sumbu nako di def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu ligéy ci ligéy bu ri ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamné ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yépp mu xamné mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamné noko wara taxawu mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamné moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayof jeur jeuf bakki ñi ngi sante gëreem ci rul nafsi wa dini
11: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamné nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax wax na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dang ken no ngi wote waye du nuy wote ana nunun waye kon wa kar Cheikh Abdou Bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokku ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sey fa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépasse bari lu luxe bi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ni dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ni ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
4: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey jé waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxames di di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu soobu poroxane
4: moy jaratullah turwi
12: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: Boki julidi fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëggi na
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir mo ñu fa indi woon manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci Seigne Moustapha Bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma défal lo xamné dama ko yegg bëgg mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jullu bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw Seigne Moustapha Bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu Seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax Seigne Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax dañu daf ñu lén Seigne Moustapha Bachir daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elass ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba pare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci tere mi nanu baxul qadim nga xamne damay sen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi waru dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di ganena jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokkale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teɗe ci sama neeg bi guddigi ñu mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogu doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu guyi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara da na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sa do bëgg togat ci kër ga day bëgg yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yakam ci vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañoo mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek miñu topé melonkan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
12: ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
2: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbokk julit yi mbokk talibe yi mbokk yi tew ci jotaay bi waye tam mbokk yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahullah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serign bi da ko tek ki loxoy serign amagu da'iratul rahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw li ko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kaway jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna dafa jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu ju mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangale serigne bi la koy wër ci ron jangale serigne bi la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum ila raja'u ilayhim berkam ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu dund gu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois man la may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geey muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: wax bi jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bimu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon mësuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañu wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba bo yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man o mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keuyit wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bési yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu

0: ci borom Touba
1: bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwri ñi yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fe yàggal lool te doli ko ak wér di ziare bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwri ñi liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Basirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sanga kal ko fi bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi mu ñu mayee ñu seq ko ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobaree borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Xadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam Abdou Ahad ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Basirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoo nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislaam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee bor xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waydee na fii ci àdduna te suñ borom waxatpam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Xadim kon dañuy bàyyi kàddu ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbalil ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Basirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kàddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nag li ñu nu appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymouna Bakary Cheikhul Xadim Serigne Imam bisimilah.
2: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana alhuda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa khalba mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotté la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi alihad yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak min ñi ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lola moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ñoo xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen jox naan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al-murid tamay faral di wax ne amna ci ñoo xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gëna waye tanki kanam rek la am di ziaru bu baax serigne mohammedul mahfouz momitam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziaru bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xamay ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna may mu mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeunte goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamné gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wassalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yilif ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla Suleyman wan ko djunjou bobu mako djunjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko natou ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci seigne bu sobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ne gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirin awnsa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke boussa ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba ba raw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day walane mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mo beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Boussa mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñeuk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo dikki ci soxna may moone da ngay wax ne bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexe lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tab law lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolou ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy dal di boole ci ñinga xamne kon dañuy dal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo gënu na bax ñep gëna tabé ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo gëna tabé ñep gëna ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
3: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu bax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
4: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru gu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu sëriñ sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu sëriñ ñoo ngi sant bu baax te ziar sëriñ abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne señ iliman dembu ci guddii bi ñu señ abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaane. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ca ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolof jub namasik min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña. Am ci ñoo xamante ni ay yonen, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye na ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral. Ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe te moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ci sant soxna Khadija moom, moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn, soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom, yàlla musul na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk, kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, wares na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk. Kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen, xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay jandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu mu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee te nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen, mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor, waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane, wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen, donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey, bu fekkee sart yi dajane ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk du ci seete bi. Biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi, defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin urid biha batil, mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. Loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la, moo xam wàllu yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la, waaye donte ñoom lañu jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala, waaye soxna may mun a tu miit man ngaa ñëw ma wax soxna may mun a tu soxla, soxna may mun a tu mbàkke miit, boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja, ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ, ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel, doomi góor yi ci des yëppit noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañu génne, ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu rootee. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek, dafa wane ne bi muy ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yu sel yi te lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yu ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom ñu ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi dem